0: זה החיים.
1: אחי, בואו, נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין, דף מם ג'. אמר עולה, שמונה מיני טרפות נאמרו לו למשה בסיני. נקובה ופסוקה, נטולה וחסורה, קרועה ודרוסה, נפולה ושבורה, לאפוקה לקוטה דרכיש בר פפה. אמר עולה, שמונה סוגים של טרפויות יש, לא שמונה איברים בלבד שנפגמו, אלא שמונה סוגים. הראשונה שבהם, הוא אומר, נקובה. זה כולל כמה דברים. דהיינו כמו נקובת הוושת, נקובת קרום המוח, נקובת הלב, אם זה הגיע עד חדרי הלב, ועוד כמה דברים כמו שנראה בהמשך בעזרת השם. ופסוקה, דהיינו אם נפסקה הגרגרת, הקנה, או פסוקת חוט השדרה. נטולה, אם הכבד ניטל, או שכל העור ניטל, זה נקרא למעלה גלודה. חסורה, ריאה שחסרה, או בהמה שנחתכו רגליה מעל הרכובה. קרועה, אם נקרא רוב הקרס החיצונה. ודרוסה, דהיינו אם איזה חיה שהיא דורסת כמו זאב, נעץ את הציפורניים שלו בבהמה, הוא הטיל בזה ארץ, היא נקרא דרוסה, ונפולה, אם נפלה מן הגג, ושבורה, דיינו, השתברו רוב צלעותיה. זה שמונה סוגים של טרפויות. כמו שאמרנו, שיש כמה פה שכל דבר כזה, הוא כולל כמה וכמה מקרים, כפי שאמרנו למעלה, שאמר רבי ישמעאל שיש לנו 18 טרפויות. כאן הוא אומר שמונה, מפני שכל אחד מהם, הוא כולל כמה דברים אחרים. אומרת הגמרא, מה כוונת עולה לשלול במה שהוא אמר שזה שמונה מיני טרפויות? בא לשלול את מה שאמר רכיש בר פפא, שאם יש לקוטה בכליה, דהיינו, אם יש איזה מוגלה, איזה מחלה בכליה, והגיע עד לפנים הכליה, הרי שזה טרפה. לפי דעת עולה, המקרה הזה הוא לא נחשב לטרפה, ובהמה הזו כשרה. אמר חייה בר רב, שמונה טרפות יש בנקובה. אם תאמר תשע, מרא רבי יוסי ברבי יהודה קטנילה. דתניא, נקבה הקבה, נקבו הדקים, טרפה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף נקבה המרא. אומר לנו חייה ברב. אמרנו שאם יש נקובה, אז זה פסול. זה בהמה טרפה. יש שמונה דברים שאם נעשה בהם נקב, כלשהו, הרי שזה טרף. רש"י כאן מביא את כולם, נקובת הוושת, נקובת קרום המוח, הלב, הריאה, הקיבה, הדקין, וקרס הפנימי, והמסס, ובית הכוסות, רש"י אומר, שני אלו הם דבר אחד, המסס ובית הכוסות, אם נעשה בהם נקב, סך הכל זה שמונה דברים. ממשיך חייה ברב ואומר, אחורה תאמר לי שזה בעצם תשעה, שרי למד במשנה, אם נקבה המרה, גם כן, זה טרף. אומר לו, קבה המרה זו דעת רבי יוסי ברבי יהודה. אבל, החיים חלוקים עליו, מניין לנו. ובריתה, שם כתוב, נקבה הקבה, נקבו הדקים, טרפה. רבי יוסי ברבי יהודה מוסיף על זה עוד דבר, אומר, גם אם נקבה המרה, גם כן, זו דעתו. אבל דעת חכמים חולקים עליו, ואכן אין הלכה כדעת רבי יוסי ברבי יהודה, ולפיכך רק שמונה טרפויות יש בנקובה, ולא תשעה דברים. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה. מת הגמרא, אומר יצחק בר יוסף, בשם רבי יוחנן, שעד רבה, הלכה כרבי יהודה ברבי יהודה, שאכן אם נקבה המרה, גם כן זה טרפה. ואמר רבי יצחק בר

יוסף אמר ביוחנן, מה יהדירו לחברי לרבי יוסי ברבי יהודה? ישפוך לארץ מרירתי, ועדיין איוב קיים. אמר להם, אין מזכירים מעשי ניסים. דילתם אחי, יפלח קריותי ולא יחמול. מי כחיה? אלא ניסה שאני, דכתיב, רק את נפשו שמור. החנמי ניסה שאני. אומרת הגמרא, אמר ביצחק בשם רבי יוחנן, מה הוכיחו חכמים לרבי יוסי ברבי יהודה? שאכן, גם כאשר המרה נקבע, הבהמה יכולה לחיות. אמרו לו, איוב היה מתלונן על רוב הייסורים שהיה לו. והוא אומר, ישפוך לארץ מרירתי, משמע שהמרה נקבע עד שכביכול כולה נשפכת, ואף פכן אומר כמה הוא סובל. הנה הרי, גם לאחרי כל זה, עדיין המשיך איוב לחיות. רואים מכאן שמה שנקבע המרה לא קורה כלום. אמר להם, זה היה בדרך נס, ולא מביאים ראיה מנס. על בהמה רגילה שהיא בדרך הטבע, באופן כזה היא לא חיה. מה ראיה שזה נס? שהרי כתוב, יפלח כליותיי. אם הכליות נעשה בהם כזה מחלה גדולה, שהוא, הכליות שלו נפלחו, כביכול מחלה שם, כביכול הכליות מתבקעים ולא יחמול, אז אם כן, דבר כזה ודאי שהיה צריך למות, ואיך הוא בכל זאת חי? אלא שאמר לו כשבחו לשטן, אתה יכול לעשות לו כל מה שאתה רוצה, רק את נפשו שמור. ואם ככה הקדוש ברוך הוא אומר רק נפשו שמור, אם כן השטן היה מוכרח להמשיך לשמור עליו שיחיה ולא ימות. באופן שכזה זה לא ראיה גם כן ממה שהמרה נקבע ואף פחים של חיות. כי היה ציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל בעלמה, בהמה שנקבע המרה שלה, סובר רבי יוסי ברבי יהודה, שאכן באמת היא לא יכולה לחיות. ואמר יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, הלכה כדברי האומר כזית. דהיינו, למדנו במשנה כאן, שאם הכבד ניטלה ולא נשאר ממנה כלום, אז באמת הבהמה זו טרפה. משמע, אם נשאר אפילו מעט, הבהמה זו אינה טרפה. במשנה לקמן נראה שהמשנה שם סוברת, שדווקא אם נשאר בכבד כזית, אז הבהמה אינה טרפה. אבל נשאר פחות מכזית, הבהמה הזו היא טרפה. ובעצם יש פה סתירה בין המשניות, והחל אמר שזה מחלוקת תנאים. אז זה בא, יצחק ויוסף שם רבי יוחנן אומר, הלכה כדברי המשנה הבאה, המשנה שאומרת שדווקא אם נשאר מהכבד כזית, אז אין הבהמה הטרפה. מקשה הגמרא, ומה אמר רבי יוחנן אחי, והאמר רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, ותנן נטלה הכבד ולא נשתייר הם מן הכלום. הנשתייר כשרף אגב דלהבה כזית, אמורי נינהו, והליבה דרבי יוחנן. אומרת הגמרא, וכי ייתכן שרבי יוחנן אמר, הלכה כדברי האומר כזית? הרי רבי יוחנן אמר, רבה בר חנה בשם רבי יוחנן, שהלכה כסתם משנה. והיות שכאן אצלנו במשנה כתוב שאם נטלה הכבד ולא נשאר מן הכלום, רק אז זה טרף. משמע, אבל אם נשאר כלשהו, אפילו פחות מכזית, זה כשר. במה זאת אינה הטרפה. אז אם כן, זה סותר את המשנה לקמן. והיות שאין דרך להכריע איזו משנה עיקר, ממילא לפי הכלל שאמר רבי יוחנן אחר כסתם משנה, אז היום צריך לומר שזה ספק. בשלמה אילו היה דרך להכריע, כלומר, שמשנה אחת שהיא סתמה כדעת הרבים, משנה שנייה סתמה כדעת היחיד, תגיד, טוב, אני תופס כסתם משנה זו, היות שזו דעת רבים. אבל כאן, שאין לנו שום גילוי לומר מה דעת הרבים ומה דעת היחיד, יש פה סתירה בין שתי סתם משנה, היה צריך לומר רבי יוחנן שזה ספק. למה רבי יוחנן מכריע ואומר שהלכה כמו סתם משנה הבאה שדווקא כאשר יש כזית? אומרת הגמרא, אכן זה מחלוקת אמוראים בשם רבי יוחנן. האם הוא אמר שבכל מקום הלכה כסתם משנה או לא? מקומות שהיה דעתו של הלכה כסתם משנה, הוא אמר כאן הלכה כסתם משנה. לפי האמוראים האלה, שרבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה, ואין לנו אפשרות להפעיל שיקול דעת שלנו, האם ראוי לפסוק כסתם משנה או כדעת החולקים, לפי השיטה הזו, אז באמת, כיוון שיש כאן שתי סתם משנה שסותרות את עצמם. אופן שכזה, הדין הוא למעשה שזה עכשיו ספק. אבל רבי יצחק בר יוסף סובר שאכן רבי יוחנן לא אמר מעולם שהלכה בצורה קבועה כסתם משנה, אלא בכל פעם ופעם צריך לבדוק מחדש ולהכריע. וכיוון שכך,

ששמה הכבד מחובר שם. באופן שכזה היא קשרה, פני שהכבד הזה הוא נחשב כאילו סותם את הנקב. ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, נקרב הקורקבן, וכיס שלא קיים כשר. אומר, אם הקורקבן נעשה בו נקב, בבשר למעלה אתה רואה שיש שם חור, אבל הכיס שנמצא, הקליפה שיש על גבי הקורקבן הזה, אתה רואה שהוא שלם ממילא, כי לקורקבן הזה לא נעשה בו נקב מפני שכל המאכל וכל זה לא יוצא משם, כי הכיס, הקליפה הזו, היא בעצם שומרת עליו, כאילו לא נקוב. היא באה להו, נקרב הכיס וקורקבן קיים, מהי? תשמע, דאמר נחמן, נקרב זה בלא זה, כשרה. אומרת הגמרא, מה דין זה מקרה הפוך? אם בכיס יש נקב, אבל מסתכלים על הקורקבן עצמו, הוא כולו שלם, אין לו למעלה שום נקב. מה דין? אומרת הגמרא, אמר נחמן, אם נקרב הכיס בלי הקורקבן, או להפך, קו קורקבן ולא הכיס, הרי שזה הבהמה כשרה. אמר רבה, שני עורות יש לו לבשת, חיצון אדום ופנימי לבן, נקרב זה בלא זה, כשר. אומר רבה, הוושת, אותו הסימן שבו האו המאכל עובר עד המעיים, יש לו שני עורות. העור החיצוני הוא אדום, העור הפנימי הוא לבן. ואם רק אחד מהם ניקב, אז הדין הוא שזה כשר. אין, למרות שלמדנו משנה שאפילו נקב קטן בוושת, זה בהמה טריפה, זה רק כאשר הנקב נעשה מתחילת הוושת עד סופו, כלומר עובר דרך שני העורות האלו, אבל אם ניקב רק אחד מהם או בפנים או בחוץ, הדין בזה שזה כשר. למה לי נאמר חיצון אדום ופנימי לבן? די חליף טריפה, שואלת הגמרא, אתה רוצה לומר שלו שני עורות, אחד אדום ואחד לבן, וניקב זה בלא זה כשר? הבנתי, אבל למה אתה מדגיש שחיצון אדום והפנימי לבן? הגמרא, זה בא שהיא לומר לי, שאם אדם שוחט בהמה ורואה שבהמה הזו המציאות אצלה הפוכה, דהיינו שהעור החיצוני הוא לבן והעור פני הוא אדום, באופן כזה הבהמה טריפה. היא באה לו, נקרבו שניהם זה שלא כנגד זה, מהו? אמר מוזתרה בשמי דה רפפה, בוושת כשר, בקורקבן פסול. סיפקו חכמי בית המדרש, מה הדין עם שני העורות האלו של הוושת נעשה בהם נקב? אבל מה? זה הנקב באדום, למשל, למעלה, וכנגד אותו הנקב, העור הלבן הוא סתום. ובהמשך, למטה יותר, בעור הלבן יש נקב, אבל כנגדו, העור האדום החיצוני הוא סתום. האם זה נחשב שיש פה נקב מפולש? נחשב שיש פה נקב בוושת הזה וזה טרף או לא? אמרו נצרה, משמד רפפה. אם קורה דבר כזה שיש נקב ושתי ערות, אבל זה לא אחד כנגד השני, בוושת זה כשר, אבל בקורקבן זה פסול. כלומר, אם הכיס נעשה בו נקב וכנגדו בקורקבן הוא קיים, אין שם שום נקב, אבל באותו קורקבן בהמשך יש שם נקב, אבל כנגדו הכיס אין בו נקב, באופן כזה זה פסול. מתקיף לרב השי, עד רבה, וושת דאכלה בה ופעיה בה רווח גם דלה ופשטלה זמנין דמהנדיסין בהדה הדדה כוכבן דמנח נייח כתקאי קאי. אז מקשה על זה רבשי, איך ייתכן? הרי הסברה הפוכה, בוושת היות שהיא אוכלת בו, וגם בקנה שהוא נמצא סמוך אליו היא גועה בו, היא קורה ממילא, זה גורם גם בוושת להתנענע, לזוז. מילא למרות שהנקב שבוושת בשתי הערות הם לא סמוכים, הם לא אחד מול השני, מכל מקום אפשר שעל ידי זה, זה מתכווץ, זה מתרווח, הם זזים מקומם, ייתכן שיהיה רגע שאותו הקנה, אותו הוושת, הנקב שימצא בצד אחד, יגיע למול החור שימצא בעור השני, האדום והלבן יהיה חור זה כנגד זה. מה שאין כן בקורקבן, היות שאין לו תנועה, ממילא אם הנקב שבכיס והנקב שבקורקבן הם לא אחד כנגד השני, כן ממילא לעולם לא יפגשו נקב את נקב, וזה ממילא יחשב כסתום, כאילו אין פה נקב. אמר לרב חברי דרב יוסף לרב השי, אחי אמרינם שמי דמוזוטרה דאמר משמי דרב פפק ותיך. אמר לו, אכן,

באמת אמרו להפך, שבאמת רב פאפה אמר כמוך, שאם זה נקב בוושת, אפילו זה שלא כנגד זה, אז באמת זה טריפה. אבל אם זה בקורקבן, זה שלא כנגד זה, כשרה ולא כמו שאמרו לפני כן בשם רב פאפה, הפוך. ואמר רבה, קרום שעלה מחמת מכה בוושת אינו קרום. אומר רבה, אם יש ושת ויש שם נקב, ואתה רואה שהנקב הזה נוצר עליו קרום, אם כן מלך האורה, הנקב הזה נסתם, והוושת הזה לך האורה, למרות שיש בו נקב, לא יחשב, כי טריפה, לא נכון, זה לא עכשיו קרום, כי כל הנקבים האלה, למרות שכביכול נסתמים, הסתימה הזאת לא מחזיקה זמן רב, ועתידה שוב להיפתח, ומלה, זה נחשב שבהמה שהיא, יש בה נקב, שהיא טריפה. ואמר רבה, וושת אין לו בדיקה בחוץ, אלא בפנים, למה היא נפקה מינה? לספק דרוסה. אומר לנו רבה, הוושת, כאשר יש בו, אדם רוצה לבדוק אם יש בו נקב, אי אפשר לבדוק אותו מבחוץ. כי מבחוץ גם כאשר יש בו איזה נקב, כיוון שהוא אדום, לא ניכר עליו שהוא אדום. כי זה אדום, ולא ניכר עליו טיפת דם שנוצר בו מחמת הנקב. אלא, כשרוצים לבדוק, צריך לבדוק את זה דווקא מבפנים. שם הלבן, ושם אם נראה טיפה אדומה, סימן שנעשה בו נקב. ואת הגמרא, למה נפקא מינה? לגבי דרוסה. כלומר, בעלמא, גם אם ראית נקב בחוץ, בפנים, זה עדיין לא אומר לי שזה כבר טרף. כי הרי צריך שיהיה נקב עד בחוץ, צריך לראות חור ממש שיש גם בעור החיצוני, בעור האדום. אלא שבמידה וראית איזושהי חיה שדרסה, נעצה את הציפורניים שלה בצוואר של בהמה. עכשיו, כאשר אתה בודק מבחוץ את הוושת, אתה לא רואה שנעש שם הנקב. זה לא, אל תחשוב להכשיר את זה. כי ייתכן שאף על פי שאתה רואה מבחוץ, כביכול שהוושת הזה אין בו שום נקב, ייתכן שנעשה נקב, רק אתה לא מבחין בו מפני שהוא אדום, ואותה טיפת דם שנוצרה בעקבות הנקב, היא אדומה, אז אתה לא מרגיש. אלא מה תעשה? תהפוך את הוושת ותבדוק מבפנים, שם הוא לבן. אם באמת הציפורן הגיעה וחדרה עד בפנים, אתה צריך לראות שבפנים יש נקודת דם בתוך הוושת הזו. ואם אתה רואה שבפנים במקום הלבן נקודה אדומה, סימן שאותו החיה דרסה מבחוץ עד בפנים, ולכן זה טריפה. מת הגמרא, הוספק דרוסה דעתי לקמי דרבה. אהבה כבדיך להרבה לוושת מאבראי. אמר לי אביי, והאמור הוא דאמר, ושת אין לה בדיקה אין בפנים, אבחיה רבה ובדקה, ושתקח עלה, תראה קורתי דמה וטרפה. ורבה נמי לחרדה לאביי, הוא דבעי. היה איזה בהמה שהיה ספק דרוסה, ספק אם באמת הזאב נעץ בציפורניים שלו או לא, הביאו את זה לפני רבה. מה עשה? הוא לקח את הוושת ובדק אותו מבחוץ, תחיל להסתכל על האור החיצוני. אמר לו אביי, הרי כבודו בעצמו אמר שוושת, בשביל לבדוק אותו צריך להפוך אותו ולבדוק אותו בפנים. אז רבה עשה ככה והפך אותו, בדק בפנים וראה שמת שם שתי נקודות של דם. מכאן הבין שאכן אותו הזאב נעץ את הציפורניים שלו באותה הבהמה, ולכן זה טרף. ואת הגמרא באמת, מדוע רבה בתחילה בדק מבחוץ? לא שכחת הלכה, אלא רצה לחדד ולבדוק אם אביי זוכר את ההלכה, ויעיר לו שצריך לבדוק מבפנים. אמר עולה, ישב לו קוץ בוושת, אין חוששין שמה היברי. אומר עולה, אם אנחנו רואים שבמה שוחטים אותה, ורואים שבוושת יש שם איזה קוץ, הרי דרכם של הבהמות החיות לאכול קוצים. רואים שזה קוץ נעוץ בתוך הוושת. אבל מבחוץ לא רואים שום נקב. הדין הוא שזה כשר. ולא חוששים, אולי באמת נעשה נקב על ידי אותו הקוץ עד לבחוץ. אלא שנוצר שם איזה גלד, נוצר איזה קליפה, ולכן אתה לא רואה זה. לא, אלא כמה שאנחנו בעיני לא רואים שום נקב בוושת מבחוץ. הדין שזה כשר, למרות שרואים את הקוץ נעוץ בתוך הוושת. מה שאתה רואה נעוץ בתוך הוושת בפנים, זה כלום זה דרכם בכך. שאת הגמר לעולה, מה ישנה מספק דרוסה? לכאורה, למה אתה לא חושש? אם אני ראיתי עכשיו שיש פה הקוץ הזה נעוץ בתוך הוושת בפנים, נחשוש, אולי, גם נכנס הנקב הזה עד לצד השני, ונעשה נקב גם בעור החיצוני. למה אתה לא חושש? זה כמו שראינו, כאשר נכנסה איזה חיה דורסת, כמו זאב, כמו אריה, בין הבהמות, ולא ראינו נקב,
אם הוא נעץ בהם או לא. אז אנחנו יודעים שהבמות האלה אסורות עד שנבדוק אחד אחד. ותגמרה כסבר עולה אין חושבים ספק דרוסה. זו מחלוקת אם הוא ראים האם מצרח שוש או לא, ועולה סובר שגם שם באמת לא צריך חושב, כיוון שלא ראינו במה שהוא נעץ בה אותה חיה דורסת את הציפורניו שלו, לא צריכים לחשוש מספק ולומר אולי הוא חשש ולא נתיר עד שדוק אחד אחד. ומה יש לה משתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן? הרי לכאורה אם יש לאדם שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, ואוכל אחת מהם ואחרי זה נודע לו שהייתה אחת מהם של חלב, הלכה אומרת שהוא צריך להביא אשם תלוי, כיוון שייתכן שהוא עבר עבירה. אז רואים מכאן שיש ספק, הדבר הזה אסור. והגמרא, התא מתחזק איסור אשמה, היות שלאחר מכן נודע שקודם לכן בוודאות היה חתיכה אחת של חלב, לכן הוא אכל, לא יודע מה הוא אכל, אז הוא צריך להביא על זה אשם תלוי. אבל כאן אצלנו ראינו קוץ נעוץ בפנים, לא ראינו שהוא נעוץ מבחוץ. אז כיוון שלא ראינו שהוא נקב בחוץ, לא צריכים לחשוש אולי באמת נעשה נקב, אלא שבאותו המקום נוצר איזה קום והוא מכסה את הנקב שהיה. לא חושבים לכך. ומה שנה מהשוחט בסכין נמצאת פגומה, אתה מדיילית לרעותה בסכין. למה? אדם ששחט בסכין שהוא בדק אותה קודם השחיטה, ולאחר השחיטה הוא ראה פגימה, הדין הוא שהבהמה הזו אסורה. כי אני אומר, אולי היא נפגמה עוד לפני שהוא שחט. התשובה היא, כיוון שעכשיו מול עיני אנחנו רואים סכין פגומה, אנחנו רואים מתי הפגם נוצר, לפני השחיטה או אחרי השחיטה, לכן מלא זה אסור. אבל כאן לא ראינו שום פגם באותו העור של הבשל בחוץ, לכן לא חושבים שמאי הנקב, אלא שהוא נעלם על ידי זיקום. ומה שנה מספקת ומה ברשות היחיד ספקות תמה, לכאורה הרי אם האדם הלך ברשות היחיד, ויש ספק אם היה באותו מקום תומה, אם היה שם באותו מקום מת ונעלם מעינינו או לא, דינו ספקות תמה. אז גם פה רואים שקודם משהו ספק, יש לנו לאסור. עונה גמרא ולתעמיך, נדמיין לספק תמר שאת הרבים, לספקות ההור. אלא אתה מלכתה, גמירה להמס אותה. את הגמרא, נגיד לך הפוך. הרי אדם שהלך בשאת הרבים, ויש ספק אם הוא הלך בשביל שיש שם תומעה או לא, הדין הוא ספקו טהור. אז תעד רבה, תימד משם, שמי מספק שלנו להקל. אלא שאי אפשר ללמוד לא מרשות הרבים, לא שאת היחיד. כי שם התורה קבעה שזה דומה לסוטה, כמו סוטה של שאת היחיד. וספקות המקח, כל דבר שאת היחיד, ספקות המקח, שאת הרבים, ספקות טהור. אי אפשר ללמוד מכאן לנושאים אחרים בתורה. יתיב אומר רבנן קרמדי רב כהנה ויתיב כאמר נמצאת יתמר אבל ישב חשינן. אמלו רב כהנה לא תציתו לה, היא ישב יתמר אבל נמצאת לא יצטרך לעולה, דיכול הוא חווה ברעיתה קוצה אכלן. מת הגמרה, היבאי זה אחד מתמידי חכמים ואמר בשמו של רב כהנה, כל מה שעולה התיר זה רק אם אנחנו מוצאים שם איזה קוץ בתוך הוושת, אבל לא ראינו אותו שהוא נעוץ בתוך הוושת, רק באופן כזה התיר עולה. אבל אם הקוץ הזה ממש נעוץ בתוכו, רואים שיש חור מבפנים, זה נקרא ישב, קוץ ממש יושב בתוך הוושת, בזה יש לחשוש שמה באמת נעשה נקב גם בעור החיצוני האדום, אומר לזה אסור. אמן רב כהנה, אל תקשיבו לדברים שלו. עולה התיר אפילו כאשר הקוץ התיישב וחדר בתוך העור הפנימי. למה? כי זה חידוש. למרות שראינו שישב, בכל זאת לא חושבים כיוון שלא ראינו בחוץ. אבל אילו רק מצאנו בתוך הוושת שמונח שם על גבי העור הפנימי, נמצא שם איזה קוץ, פשיטה שזה אין לה לחשוש. שהרי כל הבהמות שאוכלים בחוץ, הם אוכלים קוצים. ובוודאי שמותרים. לכן לא יצא בכלל לעולה לחדש את הדבר הזה כלל ועיקר. איתמר, תרובת סבשת, רב אמר במשהו, שמואל אמר ברובו. רב אמר במשהו, מקום שחיטה הוא. שמואל אמר ברובו, לא מקום שחיטה הוא. אומרת הגמרא, תרובת סבשת זה הוושת, זה צינור, כמו שאמרנו, של האוכל דעובר דרכו, והמקום שהוא מתחבר ללחי, אותו מקום נקרא בשם תרובת סבשת. רב אמר, אם נוצר שם אפילו נקב במשהו, הרי שזה טרף, כמו שאם יש נקב בוושת, זה בהמה טרפה. גם אם יש נקב בתורבת הוושת למעלה, גם כן זה טרף. שמואל אמר לא, שמה זה לא נקרא וושת, ולכן דווקא אם נחתך רוב התורבת הזה, אז באמת זה טרף. באמת הגמרא במשהו, כי הוא סובר זה מקום שחיטה, אז כמו שבוושת עצמו שוחטים אותו, אפילו נקב כלשהו פוסל, גם פה אותו דבר. שמואל אמר דווקא ברובו, למה? אומר זה בכלל לא נקרא מקום שחיטה. מתי אמרנו שנקב בוושת זה רק מקום שוחטים?

0: שאפי נקב כלשהו מטריף. אבל כאן שזה מעל המקום ששוחטים, דווקא כאשר נחתך רובו, אז באמת זה טריף. זאת אומרת, הניהו תרובת צוושת. מה זה נקרא תרובת צוושת, שבזרע אמר אפילו במשהו, גם כשמה זה נעשה נקב? אמר מרי ברמור עוקבה, אמר שמואל, כל שחותכו ומרחיב, זהו תרובת צוושת. חותכו ועומד במקומו, זהו ושת עצמו. אמר לו רב פפי, מור למה אחי ומנו רבי ויבה רבי, אלא כל שחותכו ועומד במקומו, זהו תרובת צוושת. אלא זהו ושת עצמו, כל שחותכו וקביץ. הוושת הוא עשוי מאוד מאוד רך. כאשר האדם חותך אותו, אז למעלה במקום שנחתך, הוא פשוט מתכווץ. הפה למעלה הוא נסגר, כמו איזושהי שנה שנסגרת. כאשר הוא עולה למעלה יותר, אז זה מגיע במקום הכי הכי למעלה, הכי הכי למעלה, מקום קרוב ללחי, שם כשאתה חותך באותו מקום, זה נקרא תרובת צוושת, אתה חותך שם באותו מקום, אותו מקום הוא להפך, כשאתה חותך שם, הוא מתרחב. ויש מקום שהוא סמוך למקום הזה, יותר למטה קצת, אז שם, אם אתה חותך, אותו המקום בוושת הוא לא נסגר, הפה שלו, הפה של הצינור, והוא גם לא מתרחב, הוא נשאר באמצע. זאת אומרת, הגמרא, מה זה נקרא תרובת צוושת? אז אמר מרי ברמור עוקבה בשם שמואל, אם הוא חותך אותו וזה מתרחב, דהיינו ממש למעלה, זה נקרא תרובת צוושת. ואם הוא חותכו והוא עומד במקומו, לא מתרחב ולא מתכווץ, זה נקרא ושת עצמו, ובשמה בזה גם שמואל מודה שאפילו נקב כלשהו, עושה אותו טריפה. מה אם רב פפי? מור לא אמר אחי, הרב שלי לא אמר כך, מי זה? כמנתה על רבי ויבה רבי. אלא מה הוא אומר? כל שהוא חותך ועומד במקומו, זה תרובת צוושת. שבזה רב אמר במשהו, שמואל אמר ברובו. אז מה זה נקרא ושת עצמו? מקום יותר למטה בוושת. כל שחותכו והוא מתכווץ. יונה אמר רבי זירה מבלעתה. חכם שם יונה אומר בשם רבי זירה, שתרובת צוושת זה יותר למעלה. מקום שממש סמוך לתחילת תחילת הוושת, איפה שממש האוכל נבלע ונכנס מתוך הפה לבפנים. וכמה? אמר רביה, פחות מסערתה ועדיף מחיטתה. זה מקום מאוד קטן, בגודל שהוא פחות מאורך של סעורה, אבל הוא יותר גדול מאורך של חיטה. הסעורה היא גדולה יותר מחיטה, וזה משהו ביניהם, זה הגודל של המקום הזה מבלעתה, שפי דעת יונה בשם רבי זירה, זה המקום שנקרא תרובת צוושת. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
5: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
6: מבוא סיוון 8, קריית גת,
5: 08-681-0263.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
10: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו.

הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. אתם מאזינים למוזיקה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
9: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
10: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.

0: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועל.

0: תקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית היה במרחק של כ-3 שעות מתקיפה באיראן, כשהנשיא טראמפ הודיע הלילה במפתיע על הסכם עם טהרן, ובכך ביטל את הפעולה. ברשת NBC דווח כי ההכנות כבר הושלמו, התחמושת הוכנה והצבא קיבל הוראה להיערך לביצוע. גורמים אמריקנים מסרו כי התקיפות שתוכננו היו דומות לאלו שבוצעו לילה קודם לכן, נגד מערכות מעקב, תקשורת והגנה אווירית באיראן. בישראל, לפי הדיווח, הופתעו מההודעה, וראש הממשלה נתניהו הבהיר לאחר שיחתו עם טראמפ כי ירושלים אינה צד למזכר ההבנות. עשרות אלפי בני אדם צפויים להשתתף היום במצעד הגאווה בתל אביב, שיערך לראשונה מזה שנתיים, לאחר שבוטל בשל המצב הביטחוני. המצעד יצא מחוף גורדון, ימשיך לאורך הטיילת, והסתיים בפארק צ'רלס קלור. בעקבות האירוע יחסמו לתנועה רחובות מרכזיים באזור החוף והטיילת, בהם הירקון, הרברט סמואל, קויפמן, גולדמן אילת, אליפלט, דרך סלמה, פרישמן, טרומפלדור, גאולה ונחמיה. בעירייה קוראים לציבור להימנע מהגעה ברכב פרטי ולהשתמש בתחבורה ציבורית. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 60 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברהט. צוות מדה שהוזק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע להמשך טיפול רפואי. עוברים למונדיאל 2026. אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, קוריאה הדרומית ניצחה 2-1 את נבחרת צ'כיה והשלימה מהפך דרמטי. המחזור הראשון בבית א' הסתיים כשהדרום קוריאנים עם 3 נקודות, כמו גם נבחרת מקסיקו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, שימשיכו להיות רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, עכשיו 7:09 כמעט כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום שישי כאן ב-95.8 ו-97 FM, איתכם גם בערוצי הטלוויזיה, גם באפליקציה ובעיקר ברדיו. אז כן, עוד שבוע עבר עלינו, שבוע של זיגזגים לא פשוטים מצד הנשיא טראמפ שהולך ומתהפך ומשחק בכולנו, תכלס. כן, הוא נהנה מזה פשוט, כנראה, לא יודע, אחרת אין לי הסבר על התופעה המוזרה הזו של כן ולא ולא וכן. נכון שהוא בן מזל תאומים, די אופייני אפשר לומר, וזה לא פשוט להיות כזה, אני אומר לכם את זה מניסיון, כן? לא קל לי עם עצמי ולא קל לאחרים איתי, זה בטוח. אני אומר את זה כי גם אני בן מזל תאומים, ואני מזכיר לכם שאמרתי את זה כמה פעמים ברדיו. טראמפ ואני נולדנו באותו יום, לא באותה שנה כמובן, אין ספק, אבל באותו היום בדיוק, כן? ב-14 ביוני טראמפ חוגג יום הולדת. רמז קטן לעוד משהו. כן,

גם אמריקאים יחד עם האיראנים, ואולי גם אנשים מכאן שאנחנו לא יודעים עליהם בכלל, ואין לנו מושג מה קורה. הכל יכול להיות. אז עוד מעט קצת כותרות מתוך העיתונים של הבוקר, פינת התחזית על מה שצפוי לנו לקראת השבוע הבא, למרות שבגדול הולך להיות חם, זה בגדול, ומוסיקה טובה תלווה אותנו ותנעים לכולנו את הבוקר עד השעה 9, אתם בהחלט מוזמנים, ואי אפשר להתעלם מהשיר שאיתו פתחנו, והקול של אישי לוי, שאנחנו השבוע נפרדנו ממנו. כל השבוע בעצם אנשים מדברים על אישי לוי ומספרים סיפורים וזיכרונות ותקופות מטורפות שעבר בחייו ועזב אותנו בגיל צעיר מאוד, ולא חשבנו ולא חלמנו, והרבה אנשים לא באמת האמינו שהוא פשוט עזב אותנו. כן, אישי לוי כבר לא איתנו, חברים. אחד הקולות הבולטים בזמר הישראלי, אני בכוונה אומר ישראלי, זה לא רק המוסיקה הים תיכונית, הקול שלו אגדת מוסיקה אמיתית שעזבה אותנו. אנחנו עוד נשמע אותו גם בהמשך. יהי זכרו ברוך. קשה לדבר על אישי לוי בלשון עבר, אבל זו המציאות. על המוסיקה יובל על יגון, על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן השטיב, קרלי קוראים יניב כהן, לכם שתהיה האזנה נעימה, האזנה נעימה. נעים בבוקר, אנחנו יוצאים לדרך.

טוב, עכשיו 7:16 כאן באולפן וגם שם בבית. אנחנו עם הקפה של הבוקר, התעוררנו, לא יודע מה איתכם, אבל ממליץ לכם בחום על איזה טורקי קטן של בוקר, אם זה הזמן שלכם לפתוח את היום כמו שצריך. אתם מוזמנים. ונעשה עכשיו קצת סדר בבלגן. לפני הכל, כמובן, אנחנו כבר ביום שישי, 12 ביוני 2026, כף זין בסיוון תשפ"ו. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 7:25 דקות, וצאת שבת מחר בשעה 8:28 דקות. אז כותרת ראשית כאן בישראל היום, אגב כל העיתונים הגיעו בזמן, תודה רבה לכם אנשים יקרים שטרחתם ועמלתם והכל המתין לי שם בחוץ כמו שצריך. כן, אם אפשר לומר תודה. ישראל היום של הבוקר, בין איום להסכם, ארצות הברית ואיראן נעות על חבל דק. כן, לא אמרתם שום דבר, ברור, מה? אנחנו באמצע, לא רק אנחנו, כן, לא רק אנחנו. אז אחרי יומיים של תקיפות הודיע נשיא ארצות הברית שהוא מבטל את המשך הירי. אנחנו לקראת הסכם שאושר קונספטואלית וגם בפרטים רבים נוספים גם על ידי ישראל. איראן ממשיכה להתגרות, טראמפ טען כבר עשרות פעמים שההסכם קרוב, אבל זהו שקר. אגב, הם טענו לא פעם שהוא מדבר עם עצמו, זאת אומרת שאין להם מושג על מה הוא מדבר, ושהוא טוען 1, 2, 3, אבל הם אין להם מושג, הם לא מעודכנים בכלל בכל הפרטים, בטח לא הסכימו על שום דבר. אבל הפעם יש תחושה, אולי תחושת בטן קצת יותר חזקה לגבי העניין הזה, שכן יש שם מישהו שדיבר איתו, לא יודע, איזשהו נציג, מישהו שמייצג את מוצ'טבה, איזה שם, יאללה, דפקתם, האיש הזה פשוט אכל אותה מכל הכיוונים, כן, במיוחד עם השם שלו. אז כן, אותו מוצ'טבה שאין לי מושג אם הוא חי בכלל, כך טוענים שכן, הוא זה שבעצם מסכים ואיכשהו מאשר את הדברים של הנשיא טראמפ. זה כמובן מה שפורסם אתמול, אני מדבר עכשיו, אין לי מושג, עברו כמה שעות מאז. וזה כמובן מתוך העמוד הפותח את העיתון ישראל היום של הבוקר. גם בעיתון ידיעות אחרונות, ארצות הברית ואיראן בדרך להסכם, נחתום בקרוב, שוחחתי עם נתניהו, כל העיניים עליו, על טראמפ. אז נשיא ארצות הברית חוגג יום הולדת 80, ממש עוד רגע, ברגע מיוחד ומורכב עבורו ועבור כולנו, מהמלחמה עם איראן ועד לאירוח של המונדיאל. כך בעצם הפך דונלד טראמפ, האיש שעומד בראש המעצמה שתציין בחודש הבא 250 שנה למנהיג שמסובב את העולם כולו על הכדור הקטן שלו לגמרי. עוד דברים הבוקר, עצרו את המדינה כולם, כן, אני מדבר על לא מעט חרדים. במשך שעות אתמול נהגים עמדו בכבישים המרכזיים בארץ, ותנועת הרכבות שובשה בגלל מחאת החרדים הקיצוניים נגד מעצר העריקים מצהל. נהגת וקשיש נפצעו. ועוד הבוקר הזה בעיתונים, החזקת סכין הפכה להיות קונצנזוס, סוג של, כן, פרקליטי הנוער חושפים את הדילמה שבין שיקום לאנישה ומטריעים מפני המציאות שצומחת לכולנו מתחת לאף. זו תופעה, כן, להחזיק סכין בכיס, אני מדבר על בני נוער, זה לא חדש, זה אולי קיבל יותר פרסום, כי אתם יודעים, יש יותר חשיפה ויותר רשתות ויותר אפשרות ונגישות למידע, אבל זה קיים כבר שנים, אולי היום יותר מתמיד, על זה אני יכול להסכים. מקור ראשון של הבוקר הזה, מתווה צהל לשילוב נשים ופתרון משבר שירות ההסדר בשריון. ראשי הישיבות נפגשו לאחרונה עם בכירים בצהל והביעו בפניהם את החששות שלהם. המתווה שיובה להכרעת הרמטכ"ל, תוקם פלוגת לוחמות נפרדת ללא שילוב בצוותים הקיימים. כן, אלה הכותרות, פחות או יותר, לא יותר מדי. עוד מעט נבדוק מה קורה בעיתונים, עוד קצת ככה, עוד איזה כותרת או שתיים כדי לקבל תמונה על מה שקורה כאן בארץ הקודש המטורללת, קצת על מזג האוויר והבה מוסיקה טובה שתלווה אותנו ותנעים לכולנו את הבוקר עד השעה 9. עכשיו ברשותכם, רגע לפני שנצא להפסקה, קצת מוסיקה.

0: חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
4: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מי

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 086-81-0263.
6: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
7: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
8: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
9: נעים בבוקר עם יניב כהן.

Life for a rent, כן, תאידו. לגמרי חיים להשכרה. טוב, אנחנו עכשיו 7:33 כמעט, עוד לא, עוד ממש עוד רגע, כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, משתדלים לעשות נעים, אתם יודעים, כמה שיותר. אז כותרת פה, כותרת שם, חלק מהמציאות, אין מה לעשות, אנחנו צריכים את זה בסופו של דבר. ואם כבר כותרות, נחזור ממש בקטנה לכותרות שלנו, אבל לפני הכל, מזג האוויר, אמרתי חם, נכון? אנחנו בקיץ, אני מזכיר לכם, כן. אז חם, אין משהו מעניין, אני מחפש פה תוך כדי שאני מדבר איתכם, ואין איזה משהו מעניין. בגדול, מזג האוויר בהיר, עד מונן חלקית, הים יהיה נוח. אם אתם ככה מתכוונים להגיע לים, אחרי יום שבת דומה למה שקורה היום, בסך הכל מזג האוויר בהיר, ביום ראשון ללא שינוי ניכר, וביום שני, שימו לב, דומה, כן, מה אני אגיד לכם, הפתעתי אתכם, עד העצם, כן, ממש ככה. טוב, עכשיו אנחנו עם עוד קצת עניינים, נפתח את העיתון ונבדוק מה קורה שם, מהפך בגוש האופוזיציה, וואו, מעניין לי את הסבתא. אייזנקוט תוקף את בנט, לראשונה מאז הוקמה מפלגת ישר, דילגה מעל ביחד וגם מתייצבת כשנייה בגודלה, הליכוד יורד במנדט, הציונות הדתית יציבה, ונתניהו שוקל כיצד לסדר במרכאות את הגוש לקראת הבחירות, 53% סבורים, ההרתעה הישראלית נחלשה. אז כן, את המגמה הזאת אפשר היה לזהות מקילומטרים, כאשר הליכוד הציב השבוע את גדי אייזנקוט ולא את נפתלי בנט במרכז קמפיין הנגטיב שהתחיל לקדם יועצו של נתניהו, יונתן אוריך. לראשונה, מאז הקים מפלגה וגם בהתחזקות עקבית, אייזנקוט עם מפלגת ישר מתייצב בסקר של המנדטים של ישראל היום. ודודי חסיד על 20 מנדטים עוקף את מפלגתו של בנט ומתמקם במפלגה השנייה בגודלה. נחמד, בסדר, לא יודע, לא, סורי, לא מאמין לאף אחד מכם, באמת, אני מצטער, מה לעשות, תשכנעו אותי אחרת, אני אולי אחשוב. מפקד גדוד 601 של ההנדסה, סגן אלוף יוד, מסיים את תפקידו בתמרון הנוכחי בלבנון. בריאיון הוא מספר על השמדת מאות ואולי אלפי בתים בדרום לבנון, לא שזה פותר את הבעיה, כל ההשמדה הזאת מעביר מסר וגם יותר נכון מעודד אותנו, חיזבאללה לא יכול לחזור למרחב הסמוך לגדר, שזה כבר טוב. כן, זה כבר טוב. הוא מספר על הרגעים הקשים כשמפקדו נהרג ומחליפו נפצע, ועל הצורך לא לספר הכל בבית כדי שאשתו לא תדאג. החופש והביטחון שלנו נקנים גם במחירים כבדים, כך הוא אמר, וזה המסר מתוך הכתבה. כמובן לא נעבור על כל הכתבה, אבל הבנתם, הגיבורים שלנו נמצאים שם בשטח בזמן שאנחנו משתדלים או מנסים לישון בשקט כשטראמפ לא מחליט על איזשהו בלגן עם איראן. בלבנון מודיעים, איראן עומדת מאחורי ההסתה נגד האון, כן, גורם פוליטי בלבנון בחיזבאללה

מסיתים נגד נשיא לבנון ג'וזף אהון, בדיוק שהוא שואף להסכם עם ישראל. תושב דרום לבנון אומר התמיכה בארגון ירדה. מה עוד הבוקר? טראמפ, כמובן, ביטלתי את התקיפות, ההסכם עם איראן מוכן. הנשיא הודיע אמש כי הדיונים אושרו ברמת העיקרון, וגם על הפרטים הקטנים כמובן על ידי כל הצדדים, הם שמו לב לכל פרט ופרט, והתקנו כמובן את ישראל, סעודיה, קטר, טורקיה ועוד. המצור הימי יישאר בתוקף עד להשלמת העסקה, מועד החתימה ומקומה יוכרזו בקרוב. בטהרן הגיבו, מתייחסים לזה כשקר, אתם קולטים? אוי ואבוי. אז שוב הוא מדמיין שהוא מדבר עם מישהו והוא בעצם מדבר עם עצמו? טראמפ, מה קורה לך? טוב, אז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ביטל את התקיפות וההפצצות שתוכננו נגד איראן, לאחר שהדיונים עם ההנהגה האיראנית הובאו לדרג הגבוה ביותר ואושרו. הדיונים והנקודות הסופיות אושרו, הן ברמת העיקרון והן לפרטים כמובן. הפרטים, אני מדבר על מה שכתוב בהסכם, כך כתוב בעיתון על ידי כל הצדדים המעורבים, כך בעצם כתב טראמפ. אז הוא בעצמו גם כותב, הוא גם מעדכן אותנו, הוא גם עיתונאי, הוא גם פרשן ותחקירן ומגיש בעצמו. זה מדהים, מדהים, פשוט האיש הזה מדהים. בכל מקרה, הנשיא ציין כי בין החותמים ארצות הברית, ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר, טורקיה, פקיסטן, בחריין, קווייט, ירדן, מצרים. המצור הימי, הבהיר הנשיא, יישאר בתוקף מלא עד להשלמת העסקה. מועד החתימה ומקומה יוכרזו בקרוב. באיראן הגיבו בציניות ואמרו, טראמפ הכריז על הסכם כבר 38 פעמים. מתייחסים לזה כשקר עד שיאשרו בטהרן. אז יש מישהו בטהרן שיכול לאשר את הדברים? למה אתם אומרים כך? יכול להיות שזה יקרה. לא יודע, התחושה שלי אומרת שכאן יש משהו. יכול להיות. עוד הבוקר הזה, כוונה לפגיעה בביטחון המדינה. אוריך יואשם בפרשת הבילד. יועץ ראש הממשלה צורף לכתב האישום החמור שהוגש נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד. ברשימת העדים, נתניהו, הרצי הלוי ורונן בר. הפרקליטות ביקשה שאוריך יורחק מלשכת ראש הממשלה. השופט סירב. טוב, יש פה עוד הרבה דברים לדבר איתכם עליהם. על ההתנהלות של המדינה ועל הקואליציה ועל האופוזיציה. ועל מיליון ואחד דברים נוספים, ועל הביטחון כמובן, ועל וואו, אין ספור נושאים, אבל הזמן קצר, המלאכה מרובה, ואנחנו להזכיר לכם תוכנית שנקראת נעים בבוקר, אז נשתדל להנעים. רגע לפני שנצא להפסקה נוספת ונאזין לשיר, אז כן, העיתון הודיע לאסתר שמיר שעזבה אותנו בטרם עת הבוקר, וזה חלק מהכותרות וזה חשוב כמובן שנזכיר. 1955-2026, העולם הפסיד נשמה יוצרת ומיוחדת. למי שהכיר או למי שלא, עולם התרבות נפרד אתמול בצער מאסתר שמיר, שהלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלת הסרטן. הייתה מחלוצות הרוק הנשי בארץ וחתומה על לא מעט להיטים. אפרים שמיר, בעלה הראשון ושותפה המוסיקלי, ספד לה. היא הייתה אדם מאוד רגיש ורוחני. אז תעשיית המוסיקה נפרדה אתמול מאחד הקולות הנשיים המקוריים שהיו בו, היוצרת אסתר שמיר, באמת חלוצת רוק אמיתית, שהלכה לעולמה בגיל 71 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן, שעליה סיפרה לאחרונה בראיונות. אני גם חיפשתי קטע להשמיע לכם. יש כמה שירים יפים שהייתי משמיע באופן קבוע של אסתר שמיר במקום הכי נמוך בתל אביב כמובן, ועוד כאלה וכאלה שירים שהייתי משמיע, והפעם מצאתי משהו אחר שיזכיר לכם את הקול הנפלא ואת האיכויות של הזמרת והחלוצה של הרוק הנשי בישראל, אסתר שמיר. גחליליות, כך זה נקרא. אני חוזר.

0: בהאחזות הנחל בסיני, למי שזוכר, למי שהיה שם, כמובן. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום של השעה הראשונה שלנו, עוד מעט אני מזכיר לכם, אנחנו פותחים שעה שנייה של נעים בבוקר, בשאיפה שזה יהיה נעים כמובן, מוסיקה בעיקר עד השעה 9, ואם כבר מוסיקה...
1: מה שהיה,
0: מה שהיה,
1: תשכח מזה,
0: תשכח מזה לגמרי,
1: מה שיהיה לא משנה,
0: האמת גם זה נכון,
1: מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה,
0: כאן ועכשיו.
1: מה

וואו, איזה זמר, אין דברים כאלה. וגם הוא לא איתנו אגב, כן, מי שלא זוכר כמובן, יגאל בשן, זכרו לברכה. אז אנחנו נסיים עם זמר שנפרדנו ממנו כל השבוע, אני חושב, כל יום היה מישהו אחר שדיבר עליו ולא מעט. הזמר אישי לוי, מהדמויות הבולטות בזמר הים תיכוני, הלך לעולמו בין שבת לראשון, ממש בתחילת השבוע, והוא בין 63, בסך הכל במותו לוי שהחל את דרכו המקצועית בשנות ה-80, למי שזוכר, הוציא לאורך הקריירה שלו יותר מ-20 אלבומים, והיה חתום על שורה של לעיתים שזכרו כמובן להצלחה רבה, והיה אחד המיוחדים של הסגנון המיוחד לו שלו, גם במוסיקה הישראלית וגם במוסיקה הישראלית הים תיכונית, והביא איתו בהחלט משהו אחר לגמרי. אנחנו מסיימים, עוד מעט פותחים שעה שנייה של נעים בבוקר. מוסיקה יובל על יגון, על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן אשתיבקר, לי קוראים יניב כהן. כבר חוזרים, יישארו איתנו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה, הקאנטרי.
9: כפוף התקנון.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית ואיראן דנו באפשרות לאפשר לטהרן גישה ליותר מ-16 מיליארד דולרים בכספים מוגבלים, המוחזקים בקטר ובמדינות נוספות. כך דווח באתר פוליטיקו. על פי הדיווח, הנושא עלה במסגרת המגעים המתמשכים בין וושינגטון לטהרן.

0: איראן כחלק מהניסיון לגבש הבנות בין הצדדים. עד כה לא ברור מה יהיו התנאים לשימוש איראני בכספים. ארצות הברית מתכננת לצמצם באופן משמעותי את מספר המטוסים וכלי השייט שהיא מעמידה לרשות פעולות נאטו באירופה. כך דיווח הניו יורק טיימס מפי שני גורמים אירופים בכירים. בשלב זה לא נמסרו פרטים על לוח הזמנים למהלך או על המדינות שבהן הוא יורגש. המשטרה חושדת כי התאונה הקטלנית שאירעה הלילה בכביש 6, שבה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה סמוך למחלף יוקנעם, הייתה תאונת פגע וברח. הבוקר עצרו השוטרים תושב הדיארה בחשד למעורבות באירוע. לפי החשד, הנהג הפוגע נמלט מהזירה, ובהמשך הצית את הרכב שהיה מעורב בתאונה. עוד בחדשות, הולך רגל בן 89 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב מפרץ באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בוקר טוב לאימי מקדונלד, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. This is the life, אנחנו עכשיו 8 ועוד כמעט 7 דקות כאן באולפן וגם שם בבית. נעים בבוקר מהדורת יום השישי, שעה שנייה שיוצאת לדרך כאן ב-95.8 ו-97 FM. אנחנו כבר ביום שישי 12 ביוני 2026, כף זין בסיוון תשפ"ו, והיום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 7:25 דקות, וצאת שבת מחר בשעה 8:28 דקות. על המוסיקה יובל אליגון, על הביצוע הטכני כאן באולפן אורנה שטיבקר, לי קוראים יניב כהן. לכם שתהיה האזנה נעימה. נעים בבוקר, יצאנו לדרך.

It's not fair. לילי אלן או אלן. אנחנו עכשיו 8 ועוד 14 דקות כאן באולפן וגם שם בבית, באוטו, על מגדל שמירה, במשמרת, במפעל, בבסיס, באיפה שלא תהיו. כן, עד השעה 9. אנחנו נשתדל להנים לכם את הבוקר, ועכשיו, תוך כדי שאני מדבר, אני ככה מנסה לגבש החלטה, לגבי מה אני משמיע לכם עכשיו, מה אני עושה כדי לגרום לכם להתעורר ולהיכנס לבוקר הזה עם קצב. ככה ראוי, כמו שצריך, מדויק כמעט. אין דבר כזה מדויק, כי זה מושלם, אבל אין מושלם, אז אני משתדל. הלכתי על זה בסוף, מחזיר אתכם אחורה בשנים, אלה שנות ה-90 המהוללות והמטורללות. היו זמנים. סינג הללויה.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לא קונים רכב עד

0: 18 ביוני, רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il. קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 08-681-0263.
5: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
6: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3, כאן ברדיו דרום.
7: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
8: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
9: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע מאו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
10: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים.
11: יום שישי הגיע,
10: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
12: נעים בבוקר עם יניב כהן.

0: מטופל.
1: אמא זאת שהיא תמיד מעל לכל המצופה, יש אחת כזאת? דני סנדרסון, אני שואל אותך. עכשיו 8:32 כאן באולפן וגם שם בבית. אני גם השוען הדובר שלכם, אתם יודעים, בין יתר הדברים שאני עושה כאן בלייב. ועכשיו אני רוצה לעבור למשהו אחר. כן, לחזור לזמר שהשבוע נפרדנו ממנו, אגדה מוסיקלית. אני כל השבוע זה בראש שלי ככה, אגדה. באמת, אחד האנשים חזקים בתחום שלו, שנולד, פשוט קיבל מה שנקרא מתת אל, והפך למה שהפך להיות, לצערנו, עזב אותנו בגיל מאוד מאוד צעיר. אני מדבר על אישי לוי, חברים, שהביא משהו אחר לגמרי למוסיקה שלנו, בארץ הקודש, משנות ה-80 ועד היום. אישי לוי, יהי זכרו ברוך.

0: להיות אדם, כן, זה הבסיס, וזה הכי חשוב, יותר מהכל. בא לי לפנק אתכם בעוד משהו, הפעם משהו אחר ולא שגרתי כמובן.
1: זה לא נורמלי,
0: לא נורמלי, מה שאת עושה לי
1: משגעת לי את הלב. זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך אוהב.
0: למי שלא זוכר, גולדסטאר בהוט, למי שצפה כמובן, סוג של כדורגל, תוכנית בהחלט שונה, והנה שיר הנושא.

רון שובל, זה לא נורמלי, מתוך גולדסטאר. טוב, אנחנו עכשיו, מה עכשיו? עכשיו 15 דקות לפני השעה 9, והזמן פשוט עובר מהר, מהר, מהר. ואנחנו משתדלים להשמיע לכם כמה שיותר. אז הנה אחד הקטעים הקבועים שלנו, שמכניסים אתכם, וגם אותי אגב, לקצב של הבוקר הזה. יום שישי בבוקר, כאן ברדיו, וברקע המוסיקה שלנו, שאני מקווה שעושה לכם טוב. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, הגבירו את הווליום, והכי חשוב, תהנו.

דינג דינג דונג. כן, למי שלא זוכר, הלהקה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון 1975, דינג דונג, טיץ' אין. טוב, אנחנו עכשיו, וואו, איך הזמן עובר מהר, אני לא מאמין שזה נגמר. עוד רגע זה נגמר, חברים שלי, אבל לפני...

זהו חברים, זה הזמן להיפרד, זה הזמן להודות לכל אחד ואחת מכם על שבחרתם דווקא בנו כאן ב-95.8 ו-97 FM. תודה רבה ליובל על יגון על המוסיקה, לאורן השטיבקר על הביצוע הטכני כאן באולפן, לי קוראים יניב כהן, מיד אחרינו אישי בשישי עם דוד יוסוב. לכם בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב ואל תשכחו לאהוב. שבת שלום, יאללה ביי.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה.

0: נסיעה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו
6: פועלים מחירים הגדול ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים,
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז ללא גביית אגרות מעבר, בתמורה להקלה בסנקציות על טהרן אם תעמוד בדרישות שיוצבו לה. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, איראן צפויה לקבל על עצמה גם התחייבויות נוספות, ובראשן שלא להשיג נשק גרעיני. רצויין בדיווח כי הצדדים ממשיכים לדון בפתרון לסוגיית האורניום המואשר, בין היתר באמצעות דילול רמת ההשארתו. ארצות הברית מתכננת לצמצם באופן משמעותי את מספר המטוסים וכלי השייט שהיא מעמידה לרשות פעולות נאטו באירופה. כך דיווח הניו יורק טיימס מפי שני גורמים אירופים בכירים. בשלב זה לא נמסרו פרטים על לוח הזמנים למהלך או על המדינות שבהן הוא יורגש. עוברים לפלילים,

0: חשוד נעצר בג'אסר א-זרקא בחשד לירי לעבר אדם אחר באירוע שאירע ביישוב לפני כשבועיים. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרו. כלכלה עכשיו, חברת SpaceX של אילון מאסק השלימה את ההנפקה הגדולה בתולדות וול סטריט לאחר שגייסה כ-75 מיליארד דולרים. שווי החברה בהנפקה נקבע כ-1,770 מיליארד דולר. כתבנו ניצן כהן מציין כי במסגרת ההנפקה נמכרו יותר מחצי מיליון מניות במחיר של 135 דולרים למניה, והיא צפויה להתחיל להיסחר היום בוול סטריט. בגופי ההשקעה קראו למשקיעים לנהוג בזהירות עם פתיחת המסחר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שישי בשישי, עורך ומגיש דוד יוסוב.
1: תשע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר להאזין לנו. היום יום שישי בשבוע, חף זין בסיוון תשפ"ו, 12 ביוני 2026. זה היום וזו גם השעה שבה אני מציע לכם את התוכנית הזו, אישי בשישי. תודה רבה שאתם איתי גם בבוקר הזה. אורן אשתיב קירו טכנאי השידור, ענבל בן עמי סייעה לנו בעריכה המוזיקלית. אני דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש עמכם כאן עד לשעה 10. האזנה רבה.

זה המונדיאל, שריקת הפתיחה של המונדיאל אמש, אומנם במקסיקו, אבל מיד מיד הפוקוס עובר לארצות הברית, אז אני שואל את עצמי, האם זה המונדיאל שנפתח אמש, שקצת הפך את הנשיא הזה, דונלד טראמפ, לזחוח? הוא כבר פתר את כל הבעיות במזרח התיכון, שמחה גדולה במזרח התיכון. כך שמעתי אותו מכריז, המזרח התיכון יהיה שמח מאוד מההסכם שאליו הגעתי עם האיראנים, הסכם שאליו הוא הגיע עם האיראנים, רק שהצד השני של ההסכם, הרי בהסכם יש שני צדדים, ככה סיפרו לי מאז שאני רך בשנים, שבהסכם יש שני צדדים, ובמקרה הזה הצד השני הוא הצד האיראני, והוא לא כל כך מבין על מה מדובר, על איזה הסכם מדובר. הם ממשיכים להכחיש, הם אומרים שהייתה התקדמות, אבל דונלד טראמפ כבר קבע פגישה באירופה איפשהו בשבוע הבא, הוא כבר רץ לחתום, הוא כבר מסדר הכל, ועוד פעם חתונה בלי קלה, זאת אומרת הכל מוכן, יש גם אולם איפשהו באירופה כנראה, אולי יש גם שושבינים, הקטרים, הסעודים, רומן, יש, הכל יש, הכל יש, רק קלה, לא בטוח שעדיין הביע את הסכמתה לחיזור הרצוף הזה של דונלד טראמפ. כשאני שומע הבוקר את הזכיחות בבית הלבן, על ההסכם שמכנים אותו הסכם טוב עלק, שכל המזרח התיכון יצא במחולות למקרא שורות ההסכם הזה, כשאני רואה הבוקר את הזכיחות שם בבית הלבן, זה הרגע שבו אני באמת מתחיל לדאוג. אני באמת מתחיל לדאוג, לא שעד עכשיו הייתי הכי רגוע ושקט בעולם, אבל כשאני רואה את הזכיחות ואת התארים ואת הדברים שכבר סגורים ומה השגנו ומה, אז אני באמת מתחיל לדאוג, ואני שואל את עצמי, מה בדיוק קורה פה? מה בדיוק קורה פה? כי בסופו של יום, באמת, אם נסתכל על המציאות בעיניים, בסופו של יום, הם, כלומר האיראנים, עושים חוכא ואטלולא מטראמפ. זה לא אתמול, זה לא שלשום, זה כבר שבועות וחודשים, שהם באמת עושים ממנו חוכא ואטלולא. צחוק מהעבודה, לועגים לו, בזים לו. בזים לו, לא במסתרים, לא במחשכים, בזים לו. מתחת כל עץ רענן, על כל במה, פשוט יורקים לו בפנים ובזים לו ומלגלגים עליו. זה מנהיג העולם הגדול והחזק. שהאיראנים, שלפי טענתו של טראמפ לפחות, מרוסקים עד דק, עומדים על רגליהם ובזים לזה שכביכול ריסק אותם עד דק. וגם עכשיו, גם עכשיו הם בזים לו. גם עכשיו, הם עדיין ממשיכים לבוז לו. גם עכשיו, הבוקר ממש שמעתי. לא רק שהם לא מאשרים את דבריו בדבר ההסכם הזה שהושג, כביכול הסכם שהושג, לא רק שהם לא מאשרים את זה, הם אף מגדילים ועושים, ומכנים אותו, את טראמפ, שקרן. ככה הם אומרים, שהוא משקר בהכרזות שלו ובדברים שכבר הוסכם, והוא משקר בכך שהוא אומר שהאיראנים הסכימו לזה ולזה ולזה ולזה. כאן הבוקר הם קוראים לו שקרן. תראו, אני אינני יודע באמת אם התואר שקרן הוא זה שדווקא הולם את הנשיא הזה, את הנשיא דונלד טראמפ, אלא שמה לעשות, הניסיון מוכיח שלא פעם ולא פעמיים הוא, הנשיא טראמפ, איך לומר, אפס טיפה נסחף על כנפי הדמיון, זרק משהו לחלל האוויר, דברים שלא בהכרח השתלבו עם המציאות, והוא עשה את זה לא פעם ולא פעמיים, גם לא שלוש, ולפעמים רואה צלרים כהרים, ולפעמים הופך מאוויים לעובדות קיימות. זאת אחת הבעיות שלנו. אגב, נאחל לו מזל טוב. מחרתיים הוא בן 80. האיש יפה, הגיע לגבורות. אז באמת מזל טוב מכל הלב. מחרתיים הוא בן 80 ותהיינה חגיגות. אולי בגלל זה הוא כבר רואה את ההסכם קורם. אולי הוא חושב שהאיראנים ייתנו לו מתנת יום הולדת לגילו ה-80. עד כדי כך הוא נאיבי, יכול להיות, אבל בלי קשר אנחנו נאחל לנשיא טראמפ מזל טוב, שלמרות כל הדברים שאני אומר עליו גם היום וגם בפעמים הקודמות, הוא עדיין אחד הנשיאים הידידותיים ביותר שהיו לה למדינת ישראל בבית הלבן, רק שמשהו ברח לו בשבועות ובחודשים האחרונים. משהו ברח לו.
כי גם פעם הוא זרק דברים ואמר דברים וסגר דברים, והם לא בכך תאמו את המציאות. אתם זוכרים למשל את הסיפור עם נשיא לבנון לפני כמה שבועות, לא מזמן, החל המסע ומתן בין הישיר בין ישראל לבין לבנון, כאשר שגרירי שתי המדינות בארצות הברית נפגשו בחסות הבית הלבן, שגרירת ארצות הברית בלבנון שגרירת לבנון בארצות הברית ושגריר ישראל בארצות הברית ישבו והחלו במסע ומתן, ממשלת ישראל מול ממשלת לבנון, מסע ומתן להסדר מול לבנון. וכבר אז הנשיא טראמפ אמר, שני ראשי המדינה, כלומר נשיא לבנון וראש ממשלת ישראל נתניהו, ייפגשו אצלי כאן כנראה בשבוע הבא. ואני זוכר את הפליאה הגדולה בלבנון, על מה הוא מדבר, על מה, איזה פגישה. היה ברור שהנשיא מישל אהון לא יבוא ויפגוש ישירות את ראש ממשלת ישראל, גם אם זה בחסות הנשיא טראמפ בבית הלבן. אבל הוא כבר זרק את זה כעובדה מוגמרת. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, הוא טס לו על כנפי הדמיון במהירות של F-16 מחודש, שיצא עכשיו מבית היוצר של מרטין לוקרט, שמה החברה שמייצרת,

פעולה. אותו דבר בדיוק. אז תסלחו לי, תסלחו לי, שאני היום הבוקר הזה מאמין טיפה יותר לאיראנים מאשר לנשיא טראמפ. וכשהאיראנים אומרים משהו, צריך לקחת את זה כמציאות. אני מאמין יותר להם, לצערי הרב. כי לנשיא טראמפ יש כוונות מצוינות. לנשיא טראמפ יש רצונות מעל ומעבר, ואנחנו באמת באמת, עם כל הרצון ועם כל האהבה שיש לנו לנשיא הזה, לפעמים יש לו את הנטייה הזו להרבב בין דמיון לבין מציאות. וברוב הפעמים הרבה מעבר לטובת הדמיון, פחות לטובת המציאות. וזה מה שהוא עושה גם עכשיו. בתכלס? בוא נבדוק רגע, בוא ננסה רגע לרדת טיפה, לא יותר מדי. כי בכל זאת, סוף שבוע, יום שישי, אנחנו אוהבים סוף שבוע, רוצים קצת כיף, אבל בואו בכל זאת ננסה לרדת מעט, לעומקם של דברים. בתכלס? מה הושג פה? נדה. מה הושג? לוקחים בעצם, בהנחה שמוצ'טבה, או שעריות מוצ'טבה, יסכים לטיוטת ההסכם המתגבש, לוקחים את המצב הקיים, ומקפיאים אותו ל-60 ימים. סטו. זה הכל. זה ההסכם. לא מגיעים להסכמות. לא פותרים את הבעיות, את בעיות הליבה. לוקחים את המצב הקיים, ומקפיאים אותו לעוד 60 ימים, בדיוק מה שהאיראנים רוצים לאורך כל הזמן. למרוח ולמרוח ולמרוח ולהרוויח זמן. אז נותנים להם עוד 60 יום שבמהלכם אמורים להיפתח מצרי הורמוז, וארצות הברית אמורה להסיר את המצור מעל איראן, כספים במיליארדים יתחילו לזרום לקופה האיראנית, שזה הדבר שהכי, הכי, הכי פוגע בהם. וזהו. בתכלס, מה הושג? ובמהלך הימים, השישים ימים האלה, יתחילו לדבר גם בנושאי הליבה, כלומר גרעין, אורניום, טילים, וכל הדברים האלה. זה מה שהושג. עכשיו יתחילו לדון על הגרעין, על האורניום, על הטילים, אם בכלל זה יעלה, נושא הטילים, הם כבר אמרו מראש, אין מה לדון בכלל בנושא הטילים. אז תסמכו עליהם שלא יהיה מה לדון בנושא הטילים. טראמפ יוותר על זה. הנה, אני אומר לכם, מוקלט, נושא הטילים יזוז, יצא מההסכם. נושא לבנון, כנראה יהיה בפנים. הפסקת אש בכל הגזרות, כולל הלבנונית. זאת אומרת, קופים עלינו הר כגיגית. יש הסכם בין ארצות הברית לבין איראן. עכשיו, בשולי ההסכם הזה, יש גם דברים שמחייבים את מדינת ישראל. לא לתקוף בלבנון, לא לתקוף בבירות, לא לעשות כך, לא לעשות אחרת. ושוב להעמיד את יישובי הצפון תחת איום מתמיד, שלא נפטר. זה ההסכם שהשיג הנשיא הזה. מנהיג העולם החזק. ובואו נזכור איך הכל החל. Help is on the way. מישהו זוכר את זה? אני לא מדבר על שנים, חודשים ספורים. Help is on the way, איך הכל החל? ברצונו של הנשיא טראמפ לעזור לעם האיראני, המדוכה, המושפל, המובס, הנטבח, על ידי משמרות המהפכה והיתולות. ככה זה החל. מי מדבר היום על זה? איפה מדברים היום על זה? היום מדברים על מצורי רומוז, היום מדברים על מחירה של חבית נפט. על זה מדברים היום. מי יסיר את המצור ראשון? מי יסיר את המצור שני? איפה העם האיראני? איפה הסבל והתלאות של העם האיראני? איפה כל הקשקושים האלה? נמוגו כלא היו בשמי מצרי הורמוז. שם הם נעלמו. זהו. כבר כעת ברור. לי לפחות. עוד פעם. בתוכנית הזו, שב ואומר, אני מביע את דעתי, וזו דעתי בלבד, והיא לא מחייבת כאמור אף אחד. כבר עכשיו ברור שארצות הברית הגדולה של אמריקה די קיפלה את הזנב. ומחפשת כעת דרך החוצה בצורה...

שלא תשפיל אותה יותר מדי. היא מתקפלת ומחפשת נתיבים מחוץ למזרח התיכון, כאשר היא יכולה לומר עוד איך שהוא, הנה זה השגתי וזה השגתי וזה השגתי, מעבר לזה אני לא רואה שום הישג, שום הישג. היא רוצה לצאת מפה לא מושפלת, מעבר למה שכבר הושפלה, ושלא יהיה ספק, היא הושפלה. היא הושפלה. במוקדם או במאוחר, ייקח שבוע, ייקח שבועיים, ייקח חודש, ייקח חודשיים, אבל במוקדם או במאוחר, יצאו מכאן כוחות צבא ארצות הברית, וישובו כל אחד למקומו, לניו יורק, לוושינגטון, לפלורידה, ללוס אנג'לס, למיאמי. כל אחד ישוב למקומו, ואנחנו, אנחנו הם אלה שנשאר כאן, עם השטן האיראני, עם הטילים, עם אלפי טילים שיהיו מכוונים למדינת ישראל, עם תוכנית גרעין שלא תוסר. ואנחנו נשאר עם כל הצרות האלה, ונשאר גם כאמור עם השטן האיראני, שלא רק שלא מרגיש חלש יותר, למרות שהוא הוקע, אין ספק, צבאית, הוא הוקע שוק על ירך, אבל אצלם זה פחות מדבר, הם לא מרגישים חלשים יותר למרות שהם ספגו מעלומות צבאיות על ימין ועל שמאל, גם מארצות הברית וגם מישראל. הוא לא מרגיש, אנחנו נשאר כאן עם אויב שלא רק שלא מרגיש חלש יותר, ההפך הוא הנכון. לתחושתם הם ניצחו ועשו בית ספר למנהיג העולם החופשי. עשו קרקס ובית ספר לנשיא טראמפ ולממשל הרופס שלו. זו תחושתם. וככה עם זה הם הולכים הלאה. הם מרגישים שהם ניצחו, הם מרגישים שהם עשו בית ספר. הם מרגישים שבמסע ומתן הם השפילו את הגדולה ואת החזקה במעצמות תבל. זה מה שהם מרגישים. ובואו, בינינו, אני שואל אתכם, הם לא צודקים?

הענק הזה שהלך השבוע לעולמו, עם הלהיט הזה האחת שלי, ואנחנו מתנצלים על התקלה באמצע השיר. רצינו לכבד אותו, ואנחנו מכבדים את זכרו, ואותה הזדמנות לומר גם שאנחנו עצובים נוכח הליכתה אתמול של עוד זמרת, עוד יוצרת, אסתר שמיר. יהי זכרה ברוך. טוב, נמשיך בשלנו. בשבועות ובימים האחרונים אנחנו שומעים יותר ויותר ויותר את המושג משוואה. נכון? משוואה. לא. לא חזרנו לימי התיכון, למתמטיקה, למשוואות, למקצוע המפחיד הזה, מתמטיקה, גיאומטריה. לא, לא, אנחנו לא שם, לא. אנחנו שומעים את המושג משוואות בהקשרים אחרים. האיראנים וארגוני הטרור מבקשים ליצור כאן משוואה, בעצם מציאות חדשה, שתיגרם בעקבות שינוי המשוואה, ככה קוראים לזה. הם רוצים ברצונם לשנות את המשוואה כדי שתיווצר כאן באזור מציאות אחרת, מציאות חדשה. ירי ללבנון יענה בירי מאיראן לישראל. זאת אומרת, זה כבר לא אנחנו מול החיזבאללה. אם אנחנו יורים בלבנון, חיזבאללה מגיב לישראל, זה כבר לא זה. זו לא המשוואה, זו משוואה ישנה. עכשיו מבקשת איראן ליצור משוואה חדשה. הם יגיבו אם ישראל תירה ללבנון או לביירות. והם עשו את זה. בתחילת השבוע זה בדיוק מה שהם עשו. ישראל תקפה איזה דירה או שתיים בדחיה בביירות. האיראנים הגיבו בכמה מטחי ירי לעבר מדינת ישראל. שוב חזרנו לימים של ההתראה המוקדמת, תמתינו 9 דקות, הנה עכשיו באה הזעקה. חזרנו למציאות הזו, אמנם זה היה 17 שעות, מלחמת 17 השעות, אבל זה מה שקרה, אמרו ועשו. זה הניסיון ליצור משוואה חדשה. אתם יורים ללבנון, אתם מסתבכים לא רק עם החיזבאללה בלבנון, אלא גם איתנו האיראנים. אנחנו גם נגיב. ככה הוחלט על ידי המשטר באיראן. קשר אמיץ, הם אפילו ברחובות איראן יצרו דגל משותף, דגל איראן ודגל לבנון. אנחנו ביחד, על החיים ועל המוות. לבנון, איראן, מקשה אחת, אנחנו יחד. וזה בתחילת השבוע. שוב, האיראנים יורים לעבר ישראל כמה מטחים, ונכון, נכון, המטחים האלה לא עשו כלום מלבד להכניס את המדינה שוב לאיזשהו לחץ ואיזושהי כוננות, מלבד רעש ופגיעה מינורית בבסיס ברמת דוד. לא היה כלום, זה גרם לתגובת נגד של ישראל שיכולה הייתה להיות עוצמתית הרבה יותר אלמלא התנהגותו החצופה של הנשיא דונלד טראמפ, שפעם שנייה הוא בולה מתקפה ישראלית כשהמטוסים כבר על המסלול בדרך להמראה, ולהראות לאיראנים מאיפה הדג עושה את הצרכים שלו. אז בא טראמפ הגדול ולא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תנו להם, עזבו אותם, עזבו אותם, תנו להם, תנו להם. כאילו הוא לא מספיק נותן להם, עכשיו גם אנחנו, תנו להם. אבל מסבירים לו, אדוני הנשיא, הם ירו עלינו. לא, לא, לא, לא, לא, בסדר, יריתם מספיק, החזרתם מספיק. אבל הוא, הפילו לו מסוק אחד, מסוק אחד, והטייסים, ברוך השם, ניצלו, לא נפגעו. חרבו דרב, שני לילות, הוא יורה, טומאוקים, מטוסים, משביט שם תחנות כוח, משביט שם רדארי, משביט שם, הוא, הפילו לו מסוק, הוא, אבו עלי, הוא מותר לו. אנחנו, יישובי הגליל, מותקפים על ימין ועל שמאל, שבו בלול. אלה המשוואות שמנסים ליצור פה, חברות וחברים. אלה המשוואות החדשות שמנסים ליצור פה. המניעים, אין לנו יותר ספק שהמניעים של ארצות הברית, כל קשר ביניהם לבין ביטחון ישראל ושמירת יכולת ההרתעה שלה, זה מקרי לחלוטין. אין קשר. המניעים של ארצות הברית, המניעים של ארצות הברית, האינטרסים של ארצות הברית, הם אינטרסים של ארצות הברית. לנו יש אינטרסים שונים, כרגע זה לא מעניין אף אחד, זולת אותנו עצמנו. המשוואה החדשה הזו שמנסה איראן לכפות כאן,

הייתה חייבת ועודה חייבת, גם עכשיו, להיענות בעוצמה ובכוח בלתי מתפשרים. כי כל ניסיון ליצור כאן, או כל ניסיון בכלל ליצור קשר כלשהו בין העימות של ישראל מול איראן, לבין מה שיש לנו מול לבנון והחיזבאללה, כל קשר כזה דינו להיכחד עוד טרם בא לעולם. בשום פנים ואופן, ותחת כל תנאי, כן טראמפ, לא טראמפ, בשום פנים ואופן אסור לה לישראל להסכים לקשר כלשהו בין מה שקורה בין איראן לבינינו, או בין איראן לבין ארצות הברית, לבין מה שקורה בין ישראל לבין לבנון. שום דבר. כל הסכם מול לבנון, אם וכאשר יבוא, וגם זה ספק, יחתם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת לבנון, לא איראן, לא ארצות הברית, לא נעליים. הסכם אם וכאשר יהיה בין שתי המדינות, לא יהיה קשור לשום מערכה אחרת ברחבי תבל. בטח לא לזו שבין ארצות הברית לבין איראן. אנחנו נחתום על הסכם עם לבנון כאשר דעתנו תנוח שהחיזבאללה לא קיים. או לפחות לא קיים על גבולנו, או לפחות קיים במידה כזו שאין לו יותר אפשרות לסכן אותנו, את חיילינו ובעיקר את אזרחינו. אז תשב מדינת ישראל, תחכוך בדעתה, תבחן את ההסכם מול לבנון, ואם ייראה לה, היא תחתום עליו. לא איראן ולא ארצות הברית ולא שום הסכם, שום הסכם. כי אני גם שומע שבהסכם המתגבש עכשיו, ממש, בין ארצות הברית לבין איראן, יש התניה. יש התניה שישראל לא תוקפת בלבנון. וזה דבר שאסור לנו בשום פנים, בשום פנים להסכים. צריך להרוג את התינוק הזה לפני שהוא נולד. וגם אם הנשיא טראמפ לא מבין שאסור לנו, מדינת ישראל חייבת להבהיר לו ברחל ביתו הקטנה, גם לו וגם לעולם כולו, שלא נקבל שום איחוד, שום איחוד בין זירות איראן לבין זירות לבנון. לא יקרה כדבר הזה. המשוואה הזו, המשוואה היחידה, היחידה, אם יש משוואה אחת יחידה שתופסת כאן, בג'ונגל הזה של המזרח התיכון, היא המשוואה הזו. כל מי שמעז להרים יד על ישראל, לתקוף את מדינת ישראל, דמו בראשו. זו המשוואה היחידה. אם אנחנו כבר אפרופו משוואות, אם אנחנו כבר מדברים על משוואות, חברות וחברים, זו המשוואה היחידה. כל מי שמעז לסכן את מדינת ישראל, לתקוף את חייליה, את אזרחיה, דמו בראשו. זו המשוואה היחידה ואין בלתה. כל מי שמנסה לפגוע בנו, בין אם זה מלבנון, בין אם זה מעזה, מאיוש, מסוריה, מאיראן, מתימן, ישלם בראשו על כך. ואגב, אני עדיין מחכה לראות למה החותים עוד לא חטפו את המנה שהם צריכים לחטוף. אין, זו המשוואה. מדינת ישראל חייבת לערוף כל ראש, לערוף בעין כל ראש שקם עלינו. מיד, לא לחכות, מיד. אין לנו ברירה, זה לא שאנחנו ססים אלי קרב. אין לנו ברירה אחרת. כי זה יתחיל בטיל אחד של החוטים. זה יעבור לשניים ולא תהיה תגובה. ופתאום נמצא את עצמנו ברמה של כל לילה כמה טילים וכמה כתבמים. כי אנחנו לא מגיבים. כי זה בסדר, יחסית למה שאיראן עושה, החוטים זה שטויות. לא, זה לא שטויות. ככה זה מתחיל. ולכן זו המשוואה היחידה שקיימת פה במזרח התיכון. מרימים עליך יד, אתה מוריד אותה. מרימים עליך שתי ידיים, את שתיהן אתה מוריד. זו המשוואה, אין אחרת. לא יכולה מדינת ישראל להרשות לעצמה משחקים של משוואות. טוב עשינו שתקפנו בדרום לבנון, מיד אחרי שאיראן הודיעה שאם ישראל תעז לתקוף בלבנון כולה, כולל דרום לבנון, אז היא תתקיף את ישראל. ומיד מיד ישראל תקפה בדרום לבנון. גם כדי להעביר מסר. אותו דבר בדיוק היא הייתה צריכה לעשות בביירות. אותו דבר, בדחיה, בביירות בכלל. כדי להבהיר לאיראנים, בכל מידה שצריך, קלה ונחרצה, איש לא יציב לנו שום משוואות. שום דבר. ולכן ברגע שהאיראנים ייתנו מתקפה של ישראל בביירות, בירי, מיד ישראל הייתה צריכה לתקוף גם בביירות.

מיד. בוא נעמיד אותם למבחן. נכון, הם ירו בתחילת השבוע, בוא נעמיד אותם עכשיו במבחן. שירו. יש לה לישראל את הכוחות להתמודד ולהקות מנה אחת הפיים. אסור לנו לתת להם לרגע אחד. אפילו בהרגשה, למרות שאולי בשכל הם מבינים שזה לא כך, אבל אפילו בהרגשה לחשוב שהם השיגו עשה כלשהו של משוואות. אין כזה דבר. אין כזה דבר. חופש הפעולה של חיל האוויר בלבנון לא יכול להיפגע. זה הלחם והחמאה. לקיומנו ולביטחונם של תושבי ישראל בפרט, בכלל, ותושבי הצפון בפרט. חופש פעולה בכל שמי לבנון, גם בבירות, גם בצור, גם בצידון, גם בבקעה, בכל מקום. אי אפשר שמישהו בכלל יגביל אותנו בעניין הזה. כולם מבינים את זה. כולם. צריך גם ליישם את זה.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699

0: 99 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש בבאר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
0: קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
1: קניתי
0: באפס
1: בסטנדרט של חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
0: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
3: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
5: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3 כאן ברדיו דרום.
6: אישי בשישי עם דוד יוסוב.

אז בהמשך למדיניות ההשוואות שהתאמתי והדגשתי קודם, יש לנו גם משהו, עוד איזה מושג שעולה מן האור וככה מן הבוידם, ממגירות האבק, עוד מושג שעולה בימים האחרונים, שקט יענה בשקט. זוכרים, נכון? אפשר לכתוב מילון מכל המושגים האלה שחפתה מדינת ישראל, ולצערי גם שילמה מחיר כבד בעקבותיהם. עכשיו אנחנו שומעים על מדיניות של שקט יענה בשקט, גם מול איראן, גם מול החיזבאללה, אפילו במידה רבה גם מול החמאס, אפילו מול החותים. סוג של מדיניות שכבר נקטנו בה בעבר, והובילה אותנו למקומות לא מי יודע מה, אולי אפילו מהגרועים שיש. כן, שקט יענה בשקט קוראים לזה. רק מה שבאמת, מה שבעצם כפו עלינו בעת האחרונה, לא יורים מאיראן, ולא יורים ולא תוקפים לאיראן, ולא אם יהיה שקט משם, יהיה שקט גם מאיתנו. זאת אומרת, אם הם לא יירו עלינו, או אם החיזבאללה לא יירה עלינו, גם אנחנו לא נירה עליהם. זה שקט יענה בשקט, בגדול, כן? לא יורים ליישובי הצפון מלבנון, אז הבירה, בירות, מחוץ לטווח התקיפה של ישראל. מותר לראות על חיילי צהל, בדרום לבנון, מותר הכל, אבל אם לא יורים על היישובים שלנו, קרי מטולה, קריית שמונה, אביבים, מרגליות, אז אנחנו אסור לנו לפגוע בבירות. שקט יענה בשקט עלק. נוסחה נפסדת שאין בה כלום זולת הפסד נטו. שנים על גבי שנים דגלנו בנוסחה הזו, בעיקר למול החמאס ברצועת עזה, ובאמת,

התמכרנו לשקט, היה שקט, אהבנו. המשכנו בחיינו, התמכרנו לשקט, רק שזה היה הכל, הכל זולת שקט. בחסות השקט הזה לכאורה, הם בנו לאט לאט ובסבלנות את התוכנית הסתנית שאותה הוציאו מהכוח אל הפועל בשבעה באוקטובר הנורא. ההתמכרות הזו אז לשקט המדומה עלתה לנו מאוד מאוד ביוקר בסופו של יום. אין חיה כזו של שקט בארגוני טרור, שכל תכליתם לחסל את מדינת ישראל ולהשמיד אותה. הם לא מכירים מושג כזה של שקט, ולכן שקט לא יכול לענות בשקט, כי אין שקט. המושג שקט הוא בעצם ביטוי מחובס למציאות אפלה, שבא לצד השני, נוח כרגע השקט המדומה הזה, על מנת לנוח, להתארגן, להיערך מחדש, לחדש כוחות ומלאים, לקראת הסבב הבא, זה השקט. אין כזה דבר שקט יענה בשקט, אלמלא מי שזומם, אל מול מי שזומם להשמיד אותך, זה לא עובד. ולצערי הרב, כשאני שומע גם היום את אותה מנגינה, עכשיו, אל מול איראן, אל מול החיזבאללה, אם יהיה שקט, זה יענה גם בשקט. כשאני שומע את זה, אני נזכר בימים האפלים, שהם לא ממש כל כך רחוקים, שמרוב שקט נפלו עלינו שערי השמיים. במציאות המזרח תיכונית, חברות וחברים, אין מקום לשקט יענה בשקט. כי שקט אין פה אף פעם. יש פה רק הפוגות זמניות, שבהן השטן לובש גלימה של שקט כביכול, על מנת להכין את עצמו לפעם הבאה, לניסיון הבא, לשבעה באוקטובר הבא. זה השקט שעליו אנחנו מדברים, ובתמורה אנחנו מוכנים גם כן לספק שקט. אסור לנו לחזור על הטעויות האלה. השקט שסיפקנו לאורך השנים גרם לחמאס להגיע לאן שהגיע, להתעצם לממדים שהוא הגיע ולעשות מה שהוא עשה, והשקט, תמורת שקט שהיה בגבול הצפון, אפשר לה, לחיזבאללה, לבנות מדינה בתוך מדינה, לבנות מדינת טרור בתוך מדינת לבנון, כל זה נגרם בגלל השקט, לא בגלל משהו אחר, ולכן אסור לנו, בשום פנים ואופן, אסור לנו, אנחנו צריכים כל יום, כל רגע להתכונן לניסיון הבא, לפגוע בנו ולניסיון הבא להשמיד אותנו. כי על זה הם חולמים. כך זה צריך להיות בעזה, כך זה צריך להיות בלבנון, כך זה צריך להיות מול איראן, ובכל מקום הגיע הזמן שנפנים ונלמד זאת. אין במזרח התיכון מושג שקט יענה בשקט, כי פה אין שקט לעולם, ואנחנו צריכים להפנים את זה. נואב, לא נואב, זה עניין אחר. יכולים לא לאהוב את זה. אבל זו המציאות וצריך להסתכל לה בעיניים. ואי אפשר להגיד יש פה שקט ולכן אנחנו נענה בשקט. אין שקט. יש רעש, רעש תמידי. טוב, מאזינות ומאזינים, לקראת סוף התוכנית, אני מבקש לשאת תפילה לשלומם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון. נחבוש את הכיפה. אתם מוזמנים להצטרף אליי כמובן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. יד ברסונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אמן, אמן ואמן. זהו זה מאזינות ומאזינים, עד כאן אישי בשישי להיום, תודה רבה שהזנתם, כמו תמיד נעמתם ליד מאוד. מיד אחרינו חזקים ביחד עם שרון סיאני, נודה לטכנאי אורן השטיבקר, לענבל בן עמי שסייעה לנו בעריכה המוזיקלית, אני דוד יוסוב כותב, עורך ומגיש, כולנו מאחלים לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, התרחקו זה מזה בכביש, תשמרו מרחק אבל קרבו מאוד מאוד זה לזה בלבבות, הזמן לאהבת חינם הוא עכשיו, מלא מלא מלא אהבת חינם, תמיד תמיד היו טובים וראויים, כי זה חוזר אלינו בגדול, שבת שלום.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב. רדיו דרום.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם.

0: תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה, קאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
0: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אחרי כמה ימי הפוגה בעקבות המלחמה, תוכנית הספורט ורדיו דרום חוזרת עם כל העדכונים וכל הפרשנויות. תוכנית הספורט של הדרום בין 6-7. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז ללא גביית אגרות מעבר, מתמורה להקלה בסנקציות על טהרן אם תעמוד בדרישות שיוצבו לה. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, איראן צפויה לקבל על עצמה גם התחייבויות נוספות, ובראשן שלא להשיג נשק גרעיני. וצוין בדיווח כי הצדדים ממשיכים לדון בפתרון לסוגיית האורניום המואשר, מן היתר באמצעות דילול רמת העשרתו. נשיא דרום קוריאה לשעבר יון סוק יאול נידון היום ל-30 שנות מאסר במסגרת פרשה עוסקת בהפעלת כתבאמים לעבר שטחה של צפון קוריאה. לפי בית המשפט בסאול, יאול הורה למהלך כדי להגביר את המתיחות בין המדינות וליצור משבר ביטחוני שישמש עילה להכרזה על משטר צבאי שעליו הכריז בעצמו בדצמבר 2024. בכלי תקשורת במדינה צוין כי העונש הנוכחי מצטרף למאסר עולם שכבר נגזר עליו בפברואר בעקבות אותה החלטה להכריז על משטר צבאי. עוברים לכדורגל, הפועל באר שבע תארח את משחקי מוקדמות ליגת האלופות בהונגריה. כך מדווח כתבנו ליאב נחמני. האלופה הישראלית בחנה כמה אפשרויות לאירוח מחוץ לישראל, אך בסופו של דבר נבחר אצטדיון בצפון הונגריה, לא רחוק מהגבול עם אוסטריה. הגרלת סיבוב

0: המוקדמות הראשון של ליגת האלופות תיארך ב-17 ביוני. עוד בחדשות, ילד בן 3 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בנתניה. צוות מד"א שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

95.8 FM. חזקים ביחד, היום אנחנו כאן נחליף את שרון סיאני, נאחל לו מכאן סוף שבוע נעים. שלום לצוות היקר שאיתנו בתוכנית, העורכת אביטל ריידר, מפיק אותנו כאן באולפן אלעד בובליל, הטכנאי אורן השטיפקר ועומר יוסף. כמה דקות נתארגן כאן על האולפן, על השידור הנפלא הזה, שלוש שעות של מוזיקה כיפית עם הרבה דברים מיוחדים שיהיו כאן. אם אתם רוצים כבר עכשיו אתם יכולים לשלוח לנו ברכות, דשים, טלפון, פשוט מאוד הודעת וואטסאפ למספר 050-788-657. עוד הפעם 050-788-8657. בואו נתחיל עם המוזיקה היפה שערך לנו עומר יוסף, פרטסי, פרופיל 97.

במובן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'ר.

נזכיר לכם, מאזינות מאזינים, אם אתם רוצים לרשום לנו ובעצם לברך את האהובים עליכם, דשים, כאן אנחנו נקריא אותם בשידור, 050-788-6577, תשתכו לנו הודעות וואטסאפ, אנחנו נקריא אותם כאן בשידור. השבוע התבשרנו במקרה מאוד עצוב, איבדנו את אחד הזמרים הכי גדולים שהיו כאן במדינה שלנו, אישי לוי, זיכרונו לברכה. אני כתבתי עליו כמה מילים ככה בעמוד הפייסבוק, ובאמת זכיתי להכיר אותו ולנגן המון המון המון משיריו היפים. אז כתבתי כמה מילים ואני אקריא אותם כאן בשידור. תודה לך אישי לוי על עשורים של מוזיקה שנוגעת ישר בנשמה, זמר בחסד עליון עם כל חד פעמי שהגדיר מחדש את המוזיקה הישראלית והים תיכונית, ובכלל תודה על רגש, תודה על השירים שישארו איתנו לנצח, ועל זה שהיית פשוט אתה, בלי מסכות, היית ונשארת ענק, יהי זכרה ברוך. הנה אישי לוי, זיכרונו לברכה, ריקוד רומנטי.

0: לענבל בן עמי שנמצאת בטבל מרכז אירועים. בוא נשמע אותך, ענבל.
1: טבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
2: טבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בטבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, כן, כן. אני מקווה שכולכם כבר הבנתם וכולכם משננים את זה. טבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, מראשון עד חמישי בין 11 ל-3, והיום, יום שישי, לכבוד שבת קודש, שבת המלכה, אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר, ועד השעה 3 בצהריים, לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום, מתחם בית החייל, תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, יש פה חנייה בשפע, אבל תמיד תזכרו שזה לא השפע היחיד, השפע הוא בטעמים, בכל התפריט העשיר שיש פה, למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות. תבואו לכאן, תבחרו את האוכל שאתם רוצים. ככה אני ממליצה על המטבוחה שזה בנקר, על השניצלונים, על החמוצים של טבל, שעל זה אי אפשר לוותר, באמת. אז כל מי ששמע אותי להגיע לכאן, אנחנו פתוחים עד השעה 3 בצהריים, וכמובן מי שרוצה, או מי שעתידה ללדת, או מי שבקרוב הבן שלה חוגג בר מצווה או בת מצווה, טבל מרכז אירועים, זה המקום לחגוג בו את האירוע שלכם. תגידו למישל וסיסי שאני שלחתי אתכם. ומטבל מרכז אירועים כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן.
1: טבל מרכז
2: טבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
4: חזקים ביחד בהגשת איציק אתר.

0: כאן מאזינות מאזינים, הפסקת פרסומות ומיד חוזרים.
1: חזקים ביחד בהגשת איציק אתר. בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
10: מבוא סיוון 8, קריית גת,
9: 08-681-0263.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
13: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים

0: בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים.
1: יום שישי הגיע, עומת בחלקי, השבת כבר נכנסת.
0: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת רעם כהן, רק ברדיו דרום. חזקים ביחד בהגשת איציק אתר.

0: איזה יופי, ככה באווירת המונדיאל הבא עלינו לטובה. טוב, אנחנו רוצים לעבור עכשיו לגיא בן סימון. שלום לך, בוקר טוב. גיא הוא מנהל תחום שירות ומחירה בביקיור לייזר. בוא תספר לנו קצת על המוצר המדהים הזה.
1: בוקר טוב, איציק. בוקר טוב למאזינים ושבת שלום. אז ביקיור לייזר, למי שעדיין לא מכיר, זה מכשיר רפואי ביתי, גם לבית, גם לקליניקה, שבעצם גם מפחית כאב וגם מסייע בתהליכי החלמה. זה פיתוח ופטנט ישראלי שעובד על טכנולוגיה שנקראת לייזר אח, והמכשיר הזה נמצא כבר ב-350 אלף בתי אב רק בישראל, ומסייע להמון אנשים להתגבר על כאבים כרוניים ואקוטיים, לטפל בדלקות מפרקים. המכשיר הזה הוא ממש גרם לאנשים לשנות את כל תפיסת העולם שלהם לגבי הדרך שבה הם מטפלים בכאב, כי עד היום אנשים התרגלו לכדורים, זריקות, משחות, תרופות, ופתאום יש עוד פתרון, יש עוד משהו בארגז הכלים שלהם שנקרא ביקיור לייזר, ואנחנו לא סתם קיימים 18 שנה, איציק.
0: כן, אני רואה שהוא נמצא גם בשימוש במרפאות כאב, פיזיותרפיה, מכשיר שבאמת מומלץ ככה על ידי אנשים שבתחום הרפואה.
1: נכון, זה בעצם המכשיר היחידי בישראל שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, לאחרונה מחקר שנערך בבית חולים ברזילאי באשקלון על בנושא של כאבי ברכיים ושחיקות סחוס, והמכשיר נמצא מאוד מאוד יעיל לדבר הזה. אנשים שעשו החלפת מפרק, אנשים שסובלים מפריצות דיסק, חבר'ה צעירים שהולכים לחדר כושר, מתאמנים וסובלים מפציעות כאלה ואחרות, ביקיור לייזר הוא פתרון נהדר, ואני חושב גם מכשיר חובה בכל בית, בהתחשב בכך שהמחיר שלו היום הוא מאוד מאוד נגיש וזמין. פעם המכשיר הזה היה עולה 3,000 שקלים צפונה, והיום אנחנו יודעים לבוא ולומר שקודם כל יש לכל אחד שרוכש חודש ניסיון, כי אנחנו מכירים את המכשיר, מכירים היטב את המכשיר ויודעים שאנשים לא מחזירים. אנחנו מעניקים היום לכל רוכש חודש ניסיון, תבדקו אותנו, לא טוב, תקבלו את כל כספכם בחזרה. והביקיור לייזר פרופשיונל, הדגם הכי מתקדם, הכי איכותי, הכי מקצועי שלנו, שנמכר היום בפארמים השונים ב-2,500 שקלים צפונה, למאזיני התוכנית 1,590 שקלים בלבד. מי שמתקשר עכשיו אלינו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, מקבל את הביקיור לייזר פרו ב-1,590 שקלים בלבד, עם אחריות, עם שליח עד הבית, עם אופציה אפילו לשלם בצ'קים מבלי לתפוס מסגרת.
0: מדהים, מדהים. מה נשאר לכם לעשות? פשוט לחייג עכשיו כוכבית 3414, 3414, ביקיור לייזר, מאושר על ידי משרד הבריאות, מכשיר מהפכני ומדהים לטיפול בכאבים, נכון?
1: נכון, לגמרי. מתנה נפלאה לעצמכם, להורים, ככה מי ששומע אותנו וברוך השם לא כואב לו כלום ורוצה ככה לפנק את ההורים במתנה שתעשה את העבודה, אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, ממתינים לשיחות שלכם.
0: תודה רבה לך גיא, תודה. אחלה יום בן אדם.

0: חזקים ביחד, רדיו דרום 97.95.8.
1: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס,

כן, אנחנו כבר 50 דקות בתוך השעה 10. אתם על חזקים ביחד, רדיו דרום 97.95.8 FM. אנחנו נסגור את השעה הראשונה של חזקים ביחד. נגיד תודה לכל הצוות היקר שאיתנו, לעורכת אביטל ריידר, למפיק אלעד בובליל, אורן אשטיבקר על הביצוע הטכני, עומר יוסף עורך את המוזיקה, לי קוראים יציק אתר. מאזינות מאזינים, תשלחו לנו עוד ברכות, דשים שלכם, אנחנו נקריא אותם כאן בשידור. 050-788-8657. מיד פרסומות חדשות ונחזור לשעה נוספת. בינתיים, הנה מוש בן ארי יחד עם השיר המדהים שנקרא את.

0: חזקים ביחד בהגשת איציק אתר בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית.

0: פיסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
4: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
5: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
6: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.
7: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים,
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מאחורי ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מנהיגי קטר, איחוד האמירויות ופקיסטן פנו את מול הנשיא טראמפ בניסיון אחרון למנוע את הפעולה, זמן קצר לאחר שאיים לתקוף את איראן. כך דווח באתר פוליטיקו. לפי הדיווח, השלושה הבהירו לנשיא האמריקני כי הסכם ראשוני עם טהרן נמצא בהישג יד ויוכל לשמש בסיס לשיחות מפורטות יותר. בעקבות הפניות הודיע טראמפ על ביטול התקיפה המתוכננת ואמר כי ניתן יהיה להשלים את ההסכם בימים הקרובים. צהל מסכם שבוע של פעילות בשלוש גזרות במקביל. מדרום לבנון תקף חיל האוויר כ-310 מטרות של חיזבאללה, כשבמהלך הפעילות חוסלו כ-80 מחבלים. ברצועת עזה חוסלו במהלך השבוע יותר מ-20 מחבלים, בהם שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי ופעילים במערך העברת הכספים של חמאס. ביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-50 מבוקשים בעשרות פעילויות התקפיות, בנוסף נתפסו כ-250 אלף שקלים שיועדו לפעילות טרור. עוברים להפלילים, פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 22 מכפר מנדה בגין דריסתו למוות של גבר בן 30 במהלך ניסיון חטיפה. לפי כתב האישום, הנאשם ושני מעורבים נוספים ניסו להביא את הקורבן לשלם חוב באמצעות חטיפה והפעלת אלימות. כשהקורבן ניסה להימלט מהמקום, הנאשם דרס אותו במכוון וגרם למותו. עוד בחדשות, גבר בן 26 נפגע באורח אנוש מהתחשמלות ביישוב תל שבע שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: אינברטר. היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בהגשת איציק אתר.
1: כן, שעה שנייה של חזקים ביחד ברדיו דרום. איזה יופי של שיר לפתוח איתו את השעה השנייה, יחד עם יד גולן וזוהר גוב, שני ענקים. תגיד שלום לצוות הנפלא שאיתנו באולפן, שלום לאביטל ריידר העורכת, שלום למפיק אלעד בובליל, הטכנאי כאן באולפן אורן השטיפקר, עומר יוסף ערך את המוזיקה, לי קוראים איציק אתר, מכאן ועד השעה אחת אנחנו נהיה ביחד. אם אתם רוצים לתקשר איתנו, ברכות, איחולים, כל מיני דברים ככה לקראת שבת, 050-788-657, תשלחו הודעות וואטסאפ, אנחנו נכיר אותם כאן בשידור. בואו נצא לדרך אחד עם המוזיקה הנפלאה.

0: עכשיו כמדי שישי אנחנו רוצים לפנות לאנשים שבאמת עובדים קשה, אלה אותם החיילים שלנו. נגיד שלום לרב נגד יהוד, שלום לך.
1: שלום, יום שישי טוב, הכל טוב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, הכל בסדר.
0: אני בדרך כלל מדבר עם בחורים צעירים ככה, אתה יודע, ויש פה בחור שהוא קצת ככה לפי הרקע, אני רואה בן 48, נשוי ואב לשלושה ילדים, וספר לנו ככה לתפקיד שלך במסגרת מה שאתה יכול לספר לנו ככה.
1: אוקיי, אני בתפקיד שלי, אני במקצועי חשמלאי. התפקיד שלי הוא לשמור על כשירות של כלי השיט, מה שנקרא, שיש לנו בבסיס מכל הבחינות, אם זה כל מערכות החשמל שיש בבסיס. יש מתחתי נגדים, חיילים, אזרחים. אנחנו, מה שנקרא, עובדים סביב השעון כדי לשמור על הכשירות, ושכל הזמן, כל הזמן המערכות יעבדו כמו שצריך. ובמקרה של תקלות, במקרה של כל מיני דברים לא צפויים, אז אנחנו קופצים, מתקנים, מסדרים. בשוטף אנחנו עושים מחזקות, מה שנקרא, כדי לשמור על המערכות קשירות, וכל מיני דברים של חשמלאים שצריכים לעשות, ובדיקות וחיזוקים ועוד ועוד דברים שקשורים למקצוע.
0: אז אתה רוב הזמן היית על הסטילים, כמו שאומרים, חי בים.
1: בשירות הסדיר שלי כן הייתי על הסטילים. אחר כך, מה שנקרא, שנכנסתי לקבע, ירדתי לחוף, ומהידע שצברתי, פשוט התחלנו, מה שנקרא, לתקן את הספינות. מדהים, מהצד השני.
0: מדהים, מדהים. טוב, אני בתור אשדודי לשעבר, איש שבאמת חי את הים, ויצא לי להיות הרבה בים. אני חושב שזה קודם כל תפקיד מאוד חשוב לתפקד את כל המערך הימי, את החשמל. עוד דברים ככה שאתה ממליץ לבחורים צעירים שהולכים להתגייס בקרוב?
1: ודאי, קודם כל אני ממליץ בחום לבוא, מה שנקרא, להתגייס למערך תומך לחימה. חסרים לנו המון אנשים עם כוח, מה שנקרא כוח אדם ורקע טכני. כל האנשים שיש להם רקע טכני, הם יכולים לעזור לנו המון לשמור על הכשירות של הכלים. אלה שגם אין להם רקע טכני, אני תמיד אומר להם שהם יכולים לבוא וללמוד, וללמוד עוד מקצוע, גם אם לא יעסקו בזה בחיים שלהם, מה שנקרא. הם למדו עוד משהו שיכול לעזור להם בהמשך החיים. על כל דבר, אפילו בבית, אם זה להחליף מנורה או סתם לתלות תמונה, לא צריך לקרוא לאיש מקצוע כדי לעשות את זה, והם רוכשים את המיומנויות האלה אצלנו.
0: מדהים, מדהים. קודם כל, תפקיד הטכנאי הוא באמת חשוב בצהל, ואנשים מאחורי הקלעים זה אנשים שבעצם דוחפים הכל קדימה, ואני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, יוד. ולאחל לך שבת שלום והמשך הצלחה ודברים טובים בעיקר, ושלא נצטרך להפעיל את כל הכלים שיש לנו.
1: אמן, תודה רבה ושבת שלום.
0: שבת שלום.

0: חזקים ביחד בהגשת איציק אתר בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
1: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
0: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.

0: ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי ב3 כאן ברדיו דרום.
2: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. רדיו דרום, חזקים ביחד בהגשת איציק אתר.

0: קיבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, מראשון עד חמישי, אוכל למהלך השבוע, והיום יום שישי, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לכבוד שבת המלכה. עכשיו אני רוצה לומר לכם, תמיד שמדברים על אוכל מוכן, תמיד פוחדים ואומרים, מה פתאום? אני רוצה אוכל שלי, של בית, אוכל שאני מכיר, האוכל האתרי שלי,

0: אז חבר'ה, כאן בתבל, כל מי שמגיע לכאן רואה את המטבח שהכל מיוצר כאן, במקום, הכל טרי, הכל נקי, ויש פה מבחר מטורף. גם אני רוצה לומר לכם, זה לא אוכל תעשייתי. חבר'ה, זה אוכל של אמא, אוכל של בית, אוכל של סבתא, אוכל שלנו, האוכל שכל אחד מאיתנו אוהב ורוצה שיהיה לו ככה על הצלחת. אז אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו להגיע לכאן עכשיו. תבל מרכז הרועים, לב העיר באר שבע, אנחנו נמצאים ברחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל, זה באמת קרוב לכל מקום. תבואו לכאן, יש פה חניה בשפע, וגם המון המון חיוכים, אהבה. יש פה פיצוחים, יש פה חלות של מאפיית ויז'ניץ, מתוקים, מוגות, הכל מהכל, בקיצור, בשביל מה לבשל, יש את תבל, תבואו לכאן, אני מחכה לכם. כאן ענבל בן עמי, מתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן. תבל מרכז אירועים,
1: אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

חזקים ביחד, רדיו דרום, 95.8, 97 FM, אריק לוי. מכאן בואו נעשה קצת קצב אצלכם, יום שישי, רילת בר. יום שישי הגיע, משהו בהודית, אורן.

0: כן, אני מקווה שהצלחתם ככה לרקוד לכם איפה שאתם בבית, ברכב. בוא נגיד שלום שוב לגיא בן סימון, שלום לך גיא.
1: שלום איציק, שלום למאזינים היקרים.
0: אז בעצם גיא הוא מנהל שירות כמובן במחירה של ביקיור לייזר, בוא תספר לנו למוצר המהפכני והמדהים הזה.
1: תודה, ביקיור לייזר זה מוצר שקיים כבר 18 שנה, והוא שינה את התפיסה של האנשים בדרך שבה הם מתייחסים לכאבים. אתה יודע, אני שומע את התוכנית שלך, ואני שומע את המוזיקה, ואת הקבלת שבת שאתה עושה לאנשים. אתה יודע, אנשים עכשיו לקראת שבת, עורכים בבית, מבשלים, מכינים את השבת, אבל מה לעשות שכואב הגב, וכואב את הברך, ולא נעים, ויש דלקות מפרקים, וזה קצת מה שנקרא, הורס לנו את כל התחושה ואת האווירה, ואנשים היום מחפשים דרכים אחרות, שהם לא טיפול תרופתי, להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים, וביקיור לייזר הוא פתרון נהדר. כל מי שסובל מכאבים כרוניים, כמו שחיקות סחוס, דורבן, פריצות דיסק, כתף קפואה, ביקיור לייזר הוא פתרון פשוט מדהים עבורכם, ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, שם תוכלו להגיד שהגעתם דרך איציק, לקבל את הביקיור לייזר פרו ב-50% הנחה.
0: מדהים.
1: לקבל עם המכשיר חודש ניסיון, ואומר, חברים, לא עוזר, כל הכסף חוזר, רק חברה שיודעת איזה מכשיר יש לה ביד יכולה לתת חודש ניסיון ולהתחייב שאם זה לא עוזר לכם תקבלו את מלוא כספכם בחזרה. ולכן אני מזמין אתכם להרים אלינו טלפון כוכבית 3414, לפנק את עצמכם, את ההורים, את המשפחה במכשיר מדהים שבעצם מוכח מחקרי בשבעה מחקרים קליניים, פיתוח ופטנט ישראלי, גאווה ישראלית. כל הפרטים כוכבית 3414.
0: מדהים, גיא, ואני באמת מזמין את כולם, כל מי שמאזין לנו עכשיו, לשפר את איכות החיים שלכם יחד עם ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. גיא, תגיד למאזינים כמה זה חשוב וכמה זה יכול לשפר את איכות החיים שלהם, וזה מאושר על ידי משרד הבריאות כמובן.
1: נכון, מאושר על ידי משרד הבריאות, מוכח מחקרית, אלפי, מאות אלפי לקוחות כבר נהנים מהביקיור לייזר, ואין סיבה שגם אתם לא. מה עוד שיש לכם את החודש ניסיון, כי אנחנו ישראלים וסקפטים, ואנחנו אף פעם לא בטוחים שדברים יעבדו לנו כמו שצריך, אז פה יש לכם את השקט, גם בכיס מה שנקרא, לא כואב גם בכיס אני קורא לזה.
0: מדהים.
1: אז כל מה שנותר לכם חברים, תרימו טלפון, תתייעצו איתנו, תספרו לנו מה כואב לכם, ואנחנו נסביר לכם איך הביקיור לייזר יכול לעזור לבעיה שממנה אתם סובלים.
0: תודה רבה לך גיא, ואני רוצה לאחל לך שבת שלום, ושבאמת אנשים יעשו את הצעד הנכון וישתמשו במכשיר המהפכני והמדהים הזה למניעת כאבים, ביקיור לייזר. תודה. כן, ממשיכים עם המוזיקה הנפלאה שערך לנו עומר יוסף. הנה קוליו, גנגסטר פרדייז.

0: חזקים ביחד בהגשת איציק אתר.
1: טוב חברים, הגיע הזמן לסגור את השעה השנייה של חזקים ביחד ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. בוא נגיד תודה לכל הצוות הנפלא שאיתנו ואיתנו גם בשעה הנוספת, העורכת אביטל ריידר, המפיק באולפן כאן אלעד בובליל, תכנן שידור אורן השטיפקר ועומר יוסף שערך את המוזיקה. לי קוראים איציק אתר, אני אהיה כאן גם בשעה הבאה. אני רוצה לשמוע ממכם ברכות, איחולים, דשים, ככה בשעה השלישית נקדיש לכם באהבה. תשלחו עכשיו הודעת וואטסאפ ל-050-788-657

0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים, זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

צוחקים ביחד בהגשת איציק אתר בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
4: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE.

0: המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחצי היורה, עם יורם סויסה.
4: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
5: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
6: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
7: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
8: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
9: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
10: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
14: איזה בנק מפריז.
13: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
13: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
16: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המגעים בין וושינגטון לטהרן נכנסים לישורת האחרונה. מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל התחייבות איראנית למסור את האורניום השועשר מעבר לרמה המותרת בהסכם, להימנע מהשערה לטווח ארוך ולא לפעול להשגת נשק גרעיני. כך עולה מדברי גורמים דיפלומטיים המאורים במגעים. במסגרת ההבנות, מצר הורמוז ייפתח מיד עם החתימה, ללא הגבלות וללא תשלומי מעבר. כמו כן, איראן תמסור מידע על מוקשים שהניחה במצר או תפנה אותם בעצמה, ובהמשך ארצות הברית תרחיק כלי שיט מהאזור. פרשננו דני זקן מציין כי ההתקדמות במגעים התאפשרה לאחר שארצות הברית הסכימה לשחרר כספים איראנים מוגבלים בכמה פעימות ולצרכים הומניטריים בלבד, תחת פיקוח קטרי. בנוסף, כמה סוגיות יועברו להמשך המסע ומתן, ובהן תוכנית הטילים, התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור, הפסקת האש בלבנון והדרישה האיראנית לצמצום הנוכחות האמריקנית במפרץ. כתב אישום חמור הוגש נגד תושב חיפה בן 44 בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לתועלת האויב. לפי כתב האישום, הנאשם ביצע עבור סוכן איראני שורה של משימות בזמן מבצע שהגה תארי, ובהן מסירת מידע שנגע ישירות לביטחון המדינה. בין היתר, הוא העביר מידע מקצועי על פרצות אבטחה בבידוק הביטחוני בנמלים ועל דרכים להברחת אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, לפי האישום, הנאשם צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים. המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה. אוקראינה תבקש מבעלות בריתה תוספת של 20 מיליארד דולרים לסיוע צבאי כדי לנצל את מה שבקייב מגדירים חלון הזדמנויות בשדה הקרב מול רוסיה. גורם ביטחוני אוקראיני טען כי יש להאיץ בדחיפות את המימון וכי מדובר בנקודת זמן משמעותית. עוד בחדשות, פועל בן 44 נפגע באורח בינוני במהלך עבודתו באתר בנייה ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בכפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה.

0: באתר ובוואטסאפ.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

0: ממשיכים ביחד רדיו דרום 97 FM 95.8. נגיד שלום לצוות הנפלא שגם איתנו בשעה השלישית, שלום לעורכת אביטל ריידר, למפיק שלנו אלעד בובליל, לטכנאי השידור אורן אשטיפקר, ולעומר יוסף שבחר את המוזיקה עבורכם. מקורים איציק אתר, מכאן ועד השעה אחת אנחנו נהיה ביחד הרבה מוזיקה טובה, ואם אתם רוצים בשעה הזו אנחנו ניתן לכם לשלוח ברכות, ובעצם אנחנו נקריא אותם כאן בשידור. 050-788-8657 תשלחו לנו הודעות וואטסאפ, אנחנו נקריא את זה כאן בשידור. בואו נמשיך עם המוזיקה הנפלאה שיש לנו.
1: אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו
1: שחר, כאילו
2: בנפרד.
1: בנפרד ההוא.

0: כן, אושר כהן, שונא תל אביב. אגב, זה מה שאמרו אתמול כל הנהגים שנתקעו בפקקים בתל אביב. אנחנו 20 דקות בתוך השעה 12, אתם על חזקים ביחד ברדיו דרום, 97.95.8 FM. אנחנו ממשיכים לתת כבוד לאנשים המיוחדים, האנשים המיוחדים בצבא הגנה לישראל. נגיד שלום לסרן ד', שלום לך.
1: מה
0: העניינים? צהריים טובים. צהריים טובים. סרן ד', אתה מפקד צוות, נכון?
1: מפקד צוות בשלומה החילית של חילתנו, כן.
0: בוא תספר לנו קצת על התפקיד המיוחד שלך.
1: היום אני עוסק בהכשרת דור העתיד של חילתנו, של חבר'ה שסיימו בעד אחד וממש לפני קבלת הדרגות. תודה. בעיקר חבר'ה של חיל הטכנולוגיה והחזקה.
0: יפה. מה זה אומר ככה במה שמותר לספר ולהגיד?
1: אתה רוצה לשמוע יותר על תהליך הקצונה או מה זה אומר?
0: על התפקיד ככה באופן כללי, אתה יודע, מאזינים שלנו ששומעים ורוצים לדעת, וגם לאותם בחורים צעירים שהולכים להתגייס בקרוב ואולי יקרוץ להם התפקיד שלך?
1: הבנתי. להיות קצין בכלל באופן כללי בחיל הטכנולוגיה והחזקה זה שירות בין היותר משמעותיים שיכול להיות. אני אומר את זה בתור אחד שעה בלחימה כמעט 3 שנים כקצין בחיל. בגדול זה אומר להיות כתף אל כתף עם הלוחם בפנים, כל פעם שנתקע לו כלי, ברגע שיש לו נשק לתקן, כל דבר ש... מה שנקרא יצא מכלל שימוש, זה אנשים שאתם אלה שבאו להיכנס לכל מקום בכל שעה בשביל לתקן את האמצעים שלהם.
0: כן.
1: וכקצין בחי, אז אתה בעיקר מוביל את אנשי הקבע והחיילים בתוך המשימות המורכבות במרחב הלחימה, גם עורף, אבל בשנים האחרונות אין לנו יותר מדברת, זה בעיקר בגזרות הלחימה.
0: כן. כמובן, בתפקידים הקודמים שלך היית בגבעתי, אני רואה, בהנדסה, פיקדת על פלוגה של 60 חיילים. כבוד גדול, כבוד גדול. עם כלים הנדסיים, נכון?
1: כן, בעיקר כלי צמא, גם נמרות, אבל כלי הצמא, מה שנקרא, אני מאמין שמרוב הצופים בבית שמעו כמה עשייה כלים הנחמדים האלה עושים מעבר לבניית כבישים במדינתנו, אז... יודעים גם לעבוד יפה בתוך מרחב הלחימה.
0: מדהים, מדהים. אני רוצה לאחל לך קודם כל שבת שלום שיהיה לך, ותודה רבה על השיחה הנפלאה הזו, ותמשיכו לעשות חייל, כמו שאומרים. הרבה דברים טובים שלא נצטרך, בעיקר.
1: תודה רבה, אני רוצה גם לאחל שבת שלום לכל הצופים פה. רפואה שלמה לכל פצועי ונפגעי החייל, ובמיוחד לכלל לוחמי צה"ל בעורף ובמרחבי הלחימה. תודה רבה לכם על ההזדמנות.
0: תודה רבה לך, להתראות, סרן ד'.

0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, כן, מישל וסיסי, דאגו לנו לכל השבוע. תמיד אומרים בשביל מה לבשל יש את תבל בשביל שישי שבת, אז לא, זה הזמן להגיד למישל וסיסי תודה. בשביל מה לבשל יש את תבל כל השבוע, מראשון עד חמישי, בעצם ארוחות צהריים, והיום, יום שישי, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לכבוד שבת המלכה. וגם מי שחוגג אירוע בקרוב, בר מצווה, חינה, בריתות, הכל מהכל תוכלו למצוא כאן אצלנו ולחגוג אצלנו בתבל מרכז אירועים. תגידו למישל וסיסי שאני שלחתי אתכם. ככה אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו מתבל מרכז אירועים, ממשפחת תבל מרכז אירועים, המקום הכי משפחתי, הכי ביתי והכי טעים בתבל. אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו שבת שלום, שבת משפחתית, שבת בטוחה, ובעיקר שבת אימה. לזה אני מבטיחה שאנחנו נדאג. כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
3: חזקים ביחד בהגשת איציק אתר בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקד, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקד, פרויקטים וניהול.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית,

0: ציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
1: דקל קמילה. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
0: מבוא סיוון 8, קריית גת,
3: 0868102-63.
0: חזקים ביחד בהגשת איציק אתר.

0: 39 דקות בתוך השעה 12, אתם על חזקים ביחד. רדיו דרום, 97.5 FM. בואו נתזכר אתכם קצת על המכשיר המדהים הזה שנקרא ביקיור לייזר. מכשיר ביקיור לייזר מטפל בכאב באמצעות טכנולוגיית לייזר רך. הטיפול בלייזר מעודד את מנגנון הריפוי הטבעי של הגוף, לא פולשני וללא תופעות לוואי. התוצאה, ירידה בכאב, הפחתת דלקת, שיקום רקמות, משפר זרימת דם, מאיץ תהליכי החלמה ושיפור תפקוד יומיומי. אז אם אתם רוצים להצטרף למכשיר המהפכני והמדהים הזה שישפר לכם את איכות החיים, ביקיור לייזר, חייגו עכשיו להזמנות, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה ביקיור לייזר. בואו נמשיך קדימה יחד עם חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי, כך נקרא השיר.
1: אמרת לי

0: חנן בן ארי, לא המשוגע היחידי, קובי אברמוב, רוצה לאחל שבת שלום לאישה היקרה. תודה על הברכות, קובי.
1: יש שירים שמזיזים את הלב.

כן, זה אומר אדם כמובן. זהו חברים, הזמן עבר, 3 שעות. בוא נגיד שלום לכל החברים שהיו איתנו, תודה רבה לעורכת אביטל ריידר, למפיק כמובן אלעד בובליל, טכנאי השידור אורן השטיפקר, תודה לעומר יוסף שערך את המוזיקה, תודה לענבל בן עמי. כן, כאן נסיים ונחתום 3 שעות, נגיד לאחל לכם בעצם שבת שלום, שתהיה שבת שקטה, רגועה, תהנו לכם מהמונדיאל, המשחקים שמתקיימים, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, ביי לכם.

חזקים ביחד בהגשת איציק אתר בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
12: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
13: אירועים. בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
14: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
15: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור.

0: קצת משוגע.
1: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
2: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
3: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
4: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
5: הם מצליחים ומוצלחים, פורצי דרך ומשפיעים כל אחד בתחומו. רדיו דרום מזמין אתכם לשעה עם האנשים המשפיעים בדרום. שעה מרתקת שתחשוף את המסע האישי, הדרך, האתגרים וסוד ההצלחה. והשבוע התארח דוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. המשפיעים בדרום בהגשת לאה סולומון יהושע, שישי בשלוש, כאן ברדיו דרום.
4: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה אחת בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: פרשת השבוע, פרשת קורח. כשאנחנו מסתכלים במדרשי חז"ל על הטענות של קורח, אנחנו רואים פה דבר מעניין מאוד מאוד. מה טוען קורח? בית שכולו מלא ספרי תורה.

למה צריך מזוזה? מזוזה יש בה שתי פרשיות. ויש לך בבית כמה וכמה ספרי תורה שיש בהם את כל הפרשיות. אז למה צריך בנוסף שיהיו שתי פרשיות בדלת של הבית? תלית, צריך שיהיה פתיל אחד שמתחלת. זה מספיק. שואל קורח, אם כך, אם הבגד כולו עשוי מתחלת, אז למה צריך שיהיה בכלל ציצית? יש לך די ויותר, יש לך פי כמה. זאת אומרת כך, קורח בא עם עילת הסבירות. הוא בא וטוען, זה לא סביר. הקדוש ברוך הוא אמר כך, אבל בעיניי זה לא סביר. הוא בא וטוען טענה שאני צריך ללכת אחרי השכל שלי. נכון שמשה רבינו בשם הקדוש ברוך הוא מסביר לנו שהמצווה היא כך, כך צריך לעשות, אבל אם אני יש לי דעה אחרת, השכל שלי אומר אחרת, אז אני הולך אחרי הסבירות. ואם מה שמשה רבינו אומר בשם הקדוש ברוך הוא לא סביר בעיניי, אז אני מבטל את זה. זה היה קורח. זאת אומרת, קורח היה הראשון שהמציא את עילת הסבירות, שדבר שזה לא סביר הוא לא מוכן לקבל אותו. חוק, לא חוק, הקדוש ברוך הוא אמר, פלוני אמר, זה לא מעניין אותו. השכל שלי הוא מעל כולם. ואנחנו יודעים את העונש הנורא שקורח קיבל. אנחנו צריכים להיות נאמנים לתורה הקדושה. לא תמיד אנחנו מבינים את הדברים. לא תמיד זה נראה לנו סביר. אבל אם הקדוש ברוך הוא ציווה, ואנחנו יודעים שזה רצון השם יתברך, אנחנו לא נבוא, לא חלילה, אנחנו מותר לנו לשאול שאלות ולנסות להבין. אבל אנחנו נקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, גם אם אנחנו לא מבינים. גם אם השכל שלנו לכאורה לא תפס את הדברים, אנחנו תולים את החיסרון בנו. ומה שהקדוש ברוך הוא אמר, ומה שקבעו לנו חז"ל, אנחנו נאמנים לתורה הקדושה.

0: שבת המלכה, תודה שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים. כמו שאתם יודעים, אנחנו ערב שבת קודש, שבת פרשת קורח, שבה מופיע גם כל הסיפור של הקטורת. אז הנה לפניכם קטע קצר מתוך שיעורו של הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים, שמספר גם על מור אביו הגאון רבי שלום שמואלי, ועל הנושא הזה של פיתום הקטורת, כל כך קשור לפרשת השבוע. בבקשה.
1: כשבא אהרון ולקח את הקטורת והקטיר, כתוב, והולך מהרה אל העדה וירוץ אל תוך הקהל. אומר רבותינו, כמה אנשים הוא הציל? כמניין קהל במעשה הקטורת. עמד בין החיים ובין המתים. הקטורת היא עוצרת את כל הצרות, את כל הבעיות בעולם. וזה למעשה, מורבי היה מפרסם בתחילה שהתפיסו בישיבה את הקטורת עם דרור, רבי דרור כהן. אבא היה שמח כל כך במעשה הקטורת הזה, וזה היה בזמן, אני חושב, מלחמת המפרץ. זה הקטורת הראשון, לא? היה, איך זה היה נקרא? ערכת מגן, והיה הולך עם זה בכל מקום, והיה מפרסם הקטורת שזה עוצר מכל צרה, מכל צוקה. למעשה, במלחמת המפרץ, האבא שידר איזה אחד הנדיבים, וזה היה על ידי רבי דוד בצלאל, זה פלא פלאות, שיביא כסף לעשות מטוס שנעשה הקפות עם הקטורת, כמו שהיה בזמן רבי דפתיה. וככה היה, עלו פה הרבנים הגדולים, והיה רבי דוד בצל, אתה היית? רבי שמואל היה, ומר גם היה, סתמה. והיה הקפות, מה זה? היה דבר גדול מאוד, היה מעלה גדולה.
2: היה כמה פעמים, לא?
1: כן, כמה פעמים זה היה, אבל זה היה אחד הדברים הגדולים. כי המחלוקת היא צרה גדולה, אי אפשר, אם לא קטורת לא יכול לעצור אותו. צריך האדם בכל ליבנו, בכל כוחנו, בכל מרצנו, לחזק ונעזוב את המחלוקת. וכך יהיה, בעזרת האל ובשועתו, בעזרת השם יתברך, נזכה להתגבר על כל הבעיות, על כל הצרות. גם נברך כל אותם המאזינים בדרך רדיו דרום. כדאי למה יבריך אתכון, זכר אתכון, בבריאות איתנה, נאורה מעניין, שועה גדולה וחיים טובים וארוכים, כן יהי רצון ונאמר אמן.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת

השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע לפני שהשבת נכנסת, אני שמח לארח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב הגאון יורם כהן, שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום לך רם היקר, משמח אלוהים והלבבות, שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, לכל העושים ברדיו. פרשה שבעצם מהווה דוגמה ומודל כמה שנועה המחלוקת וכמה גדול השלום. אז כפי שאמרת את פתע דבריך רם היקר, קורח יוצא כנגד משה, כי כל העדה, כל העדה כולם קדושים, ומתנו ומדוע תתנשאו על קהל השם. המשנה מסכת אבות כותבת

את הדוגמה של קורח כדוגמה למחלוקת שלא לשם שמיים. וכך נאמר במסכת אבות פרק ה' משנה ז', שיש שני סוגי מחלוקות. יש מחלוקת אחת שהיא לשם שמיים, שסופה להתקיים, זה מחלוקת הלל ושמאי. יש מחלוקת שלא לשם שמיים, שאין סופה להתקיים, היא מחלוקת קורח ועדתו. א', אם נשים לב לדיוק המשנה, אז בהתחלה כתוב לשם שמיים זה הלל ושמיים, זה שתי הקבוצות. שלא לשם שמיים זה קורח ועדתו, לכאורה היה קורח ומשה. אלא כבר התשובה הראשונה היא, בהסבר הראשון, שמשה לא רב לא חלק על קורח בכלל, אלא קורח רב והתווכח כנגד משה. כדי להתווכח ולריב צריכים שני צדדים. משה בכלל זה הצידה. אלא כנראה בתוך קורח עצמו, בתוך המחלוק, הקבוצה שלו גם הייתה מחלוקת. אבל מה זה בעצם שאומרת המשנה, מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים? שאנחנו קוראים בפשט פשוט, סופה להתקיים, זאת אומרת שהמחלוקת תמשיך להיות קיימת. אז מה זה טובה? הרי אנחנו לא רוצים מחלוקת. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא שלום, שנאמר השם לעבדם או יתן השם ויחתמם בשלום. אז מה טוב מחלוקת לשם שמיים שסופה להתקיים? אנחנו לא רוצים מחלוקת, אנחנו רוצים שיהיה שלום. אלא מה שנאמר מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, הרעיון הוא סופה להתקיים, הכוונה שהמחלוקת הזו יצא בירור האמת, והמחלוקת יתבטל. סופה להתקיים זה לא אומר שהמחלוקת תמשיך להישאר לעולמי עולמים, אלא הכוונה היא שהמחלוקת תתבטל. למה? כי יצא הבירור האמיתי של המחלוקת הזאת. וזאת מחלוקת לשם שמיים. אבל מחלוקת זה הלל ושמיים. אבל מחלוקת שלא לשם שמיים. סופה לא להתקיים. זאת אומרת, לא יצא מזה אמת. המחלוקת תמשיך הלאה והלאה והלאה. וזה מחלוקת קורח ועדתו. איך נוכל להסביר מה זה מחלוקת לשם שמיים, מה זה מחלוקת שלא לשם שמיים? הרי כל אחד שמתווכח עם חברו, הוא לוקח את זה לשל, על הצד הרעיוני, האידאה שבדבר. הוא אומר זה לשם שמיים, מה זאת אומרת שלא לשם שמיים? אלא הקדוש ברוך הוא יודע נסתרות ליבו של האדם. וצריך להגדיר ולומר, מחלוקת לשם שמיים, הכוונה כשדנים בגופו של עניין. מחלוקת שלא לשם שמיים, הכוונה היא שדנים לגופו של אדם. כשדנים לגופו של עניין, זה מחלוקת לגיטימית. כל אחד מביע את דעתו על העניין, זה אומר ככה, האחר אומר אחרת, זה מקשה, השני מתרץ, הרביעי אומר משהו אחר. אין פה אינטרס אישי. כולם מפעילים את ההיגיון, וההיגיון הוא אחד של כולם, וכל אחד מציג איזושהי עמדה, ומתוך ריבוי הדעות יצא בירור האמת של אותה מחלוקת. וזה לכן מחלוקת לשם שמיים. כי כל אחד אין לו אינטרס אישי, הוא לא מתכוון להתנגח בחברו. אין לו מתנגח, הוא בעודן מה נושא בגופו של עניין. זה המחלוקת של הלל ושמי. הלל ושמי לא התנסחו בצד האישי. זה לא אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. לא! בצד שנולדה ביום טוב, מותר הוא אסור. הם דנים בגופו של עניין. כל אחד מביא הוכחות לדברים שלו. בסוף, מי שהצליח להוכיח, כולם מסכימים ומודים. אבל מחלוקת שלא לשם שמיים, אומרים חז"ל, זה מחלוקת קורח ועדתו. כי קורח לא בא לדון עם משה לגופו של עניין. הוא בא לדון בגופו של אדם. הוא בא למשה ואומר לו, מדוע תתנסו על קהל השם? מה פתאום אתה לוקח את המשרה? המשרה מגיעה לי, התפקיד מגיע לי, אתה לקח את המלוכה, אחיך לקח כהונה, גם אני רוצה לקבל משהו. אבל הוא לא מבין, הרי ידוע שמה שיצר פה את המציאות הזאת זה הקדוש ברוך הוא. זה לא שמשה רבנו מחלק תפקידים, אלא הלוואי שכולם היו מגיעים לקרסוליים של משה בנקיות שלו, ובישרות שלו, ובכינות שלו גם לא רק כלפי חוץ, אלא כלפי בורא עולם, כי הקדוש ברוך הוא מעליו, עבד נאמן בכל ביתי, זה משה רבנו. אז קורח בא להתמודד בצד האישי, למה אתה ולא אני? לא אתה, משה, כי הקדוש ברוך הוא החליט, לא מגיע לו, יש לו זכות קדימה.

מאות אידיאולוגים גדולים ונעלים, חרב בפיות בידם, מה שנקרא, רוממות אל בגרונם. זה בדיוק מה שקרה את הקורח. קורח לא בא להתווכח בצד הרעיוני, הוא בא להתווכח בצד האישי נגד משה. נכון שהוא עטף את זה בכל מיני מילות יפות, אבל כל המילים האלה הם בעצם סך הכל כיסוי, שלא כביכול לא יגלו שמדובר פה בצד האישי. לכן חזל מגנים כל כך את המחלוקת, עד כדי כך שקורח נקבע לדורות, מחלוקת שאינה לשם שמיים, כפי שאמרנו שאין סופה להתקיים, שבירור האמת לא יצא מכך, למה? כי הוא יש לו אינטרס אישי, הוא רוצה משהו לעצמו, אז איך יצא בירור האמת? הרי הוא דואג לעצמו, הוא לא, זה לא מעניין אותו מה תגיד לו, הוא גם לא מקשיב, הוא גם לא מאזין, הוא יתאר את השרץ מיליון טעמים, למה? כי יש לו נגיעה אישית. ולכן, זה המחלוקת של קורח, ולכן משה רבנו הבין, כמה קשה מחלוקת בישראל. הרי כל התורה ניתנה רק באחדות, ויחן ישראל כנגד ההר, ולכן משה רבנו נלחם בכל כוחו בקורח, כדי להוקיע את המחלוקת בעם ישראל. כי בעם ישראל זכות הקיום שלו, זה רק באחדות שלו, בביחד שלו, בוויתור, וכל אחד בתוך תוכו יודע את האמת. כי הוא מספר לך חיצונית סיפורים, ואלפי אלפי סיפורים, והוא יכול לכתוב גם מיליון ואחד כתבים, אבל כל אחד בתוך תוכו יודע את האמת. וקורח ידע באמת שהוא לא צודק, אבל הוא הצליח בדמוגוגיה שלו לקחת איתו עוד 250 ראשי סנהדראות, וסיפר להם סיפורים. הרי בחז"ל אומרים, אם אתה נלחם על הכהונה, מה באים אליך 250 משבט ראובן ומצטרפים אליך? הרי כהנים לא יכולים להיות, הם לא משבט לוי. אז כוח הדמגוגיה שלו וכוח השלטון שלו היה כזה חזק שהשפיע גם האחרים. ולכן הם באו למחלוקת. ומשה מוקיע את המחלוקת כדי להראות לדורי דורות שהמחלוקת זה אבן הנגף הגדולה לקיומו של עם ישראל. ופה צריך להביא נקודה חשובה ביותר, כמו שחזל אומרים, קורח שפיקח היה. מה ראה לשטות זו? הרי קורח לא היה טיפש. קורח היה מאוד פיקח, מאוד חכם. אז מה הוא ראה? את היסוד ליצור מחלוקת. למה? אלא כתוב, ורש"י מביא את זה על פי המדרש, מביא את זה לפירוש בתורה. מה הוא עשה? הוא לקח 200 ראשי סנהדראות, והלבישם בתליתות שכולם תכלת. ובאו לפני משה, ופה נשאלת השאלה הגדולה, מה ההצגה הגדולה הזאת שהוא שם להם תליתות תכלת? הרי אם אתה בא לדון במשהו רעיוני, אתה בא לדון במשהו אידאי, למה לשים תליתות תכלת? מה זה מועיל? מה זה מוסיף לוויכוח? אלא בסיום פרשה שעברה, דיברנו על פרשת ציצית. ככה מסיימת פרשת שלח לך, שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל לעשות ציצית, ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בין לדורותם. ואז מה? ונתנו על הציצית הכנף פתיל תחלת. ואז מה קורה? כשרואים את התחלת, וזכרתם את מצוות השם ועשיתם אותם. ואז זה לא תטורו אחרי לאובכם ואחרי עיניכם. יש פה באיזושהי הגנה פסיכולוגית לאדם בתחלת שבציצית כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא. מסבירים חז"ל למה באמת זאת הגנה. אומרים שהתחלת הוא דומה לים. כשאנחנו רואים את הצבע התחלת מזכיר לו את הים. נכון שהים הוא שקוף, הם שקופים, אבל השמיים משתקפים עליו, הוא נראה תחלת. ואז שנזכרים בים, נזכרים ברקיע, כי הרקיע הוא תחלת, ככה הצבע שלו נראה. וכשנזכרים ברקיע, נזכרים שיושב שם מישהו, שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שעליו אי אפשר לעבוד, שהוא רואה וצופה כל דבר ודבר, את כל מעשיו של כל הברואים כולם. ואז מה קורה כשאדם נזכר בכיסא הכבוד, נזכר בקדוש ברוך הוא? ואז זה מוות מביא אותו, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. אז בעצם, הציצית, התחלת, איזה מנגנון להוביל את הפסיכולוגיה של האדם, להוביל אותו בהתחלת,

0: הכרה תמידית בקדוש ברוך הוא. אתה יכול לשכנע את פלוני, אתה יכול, סליחה לביטוי, לעבוד על אלמוני, אתה יכול למרוח, סליחה לביטוי, את משהו אחר, אבל את הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול, כי הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. הקדוש ברוך הוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות, בוחן ליבות כליות ולב. ולכן אומרים לאדם, תיזהר, תדע לך, שים את התחלת, כי התחלת מזכיר את הים, והים מזכיר את הרקיע, והרקיע מזכיר את כיסא הכבוד, ושם נמצא הקדוש ברוך הוא, שהוא צופה ומביט ורואה את הכל. לכן, הוסחרתם אותו ועשיתם את כל מצוות השם. בא קורח ואומר, הראייה שלא התעתה אותו, כי כוח הראייה זה כוח המתעתע. זה אחד החושים, הוא החוש בידיעה שגורם לנו תעתועים. יש הרי תעתועי ראייה. למשל, אדם נוסע בכביש ורואה מים על הכביש. פאטה מורגנה. אין שם מים, הוא עוצר ואין מים. איך? התשובה היא שאנחנו מתעתעים בראייה שלנו. אנחנו מסתכלים על הרחוק, אנחנו רואים באופק שהשמיים נוגעים בארץ. בטוחים, מוכנים להישבע. אבל כשמגיעים לאותו מקום, רואים שהשמיים רחוקים מארץ, כחוק מזרח ממערב. אבל העין שלנו מטעה אותנו. אומרים חזן, מה קרה לקורח? אינו התעתו. הוא אמר, בוא נקנח את הציצית, ומה שהתכוון משה, שהראייה של התחלת תוביל אותנו לכיסא הכבוד, אני עכשיו לוקח את הראייה לכיוון אחר. מה הוא אומר את זה לכיוון אחר? הרי כתוב שהשמה, הרי התחלת מזכירה את הים, והים מזכיר את הרקיע, והמטרה שהרקיע יזכיר את כיסא הכבוד, את מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. הוא אומר קורח, לא, אני הולך בדרך שלך משה רבנו. התחלת מזכיר את הים, והים מזכיר את הרקיע, אבל אתה יודע מה מזכיר להרקיע? את המחלוקת. למה? כי כתוב ביום השני של הבריאה בספר בראשית, תחילת ספר בפרק א', מה הקדוש ברוך הוא ביום השני ברא את הרקיע. איך הוא ברא את הרקיע? הוא ביקש מהמים להיות מבדילים בין המים מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. כל העולם היה מלא מים, והקדוש ברוך הוא ביקש מהמים להיפצל, חלק להיות מעל הרקיע וחלק להיות מתחת לרקיע. ככה נאמר במפורש, והיא רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. ואז אומר המדרש, שכשנוצר הרקיע והיו מים עליונים ומים תחתונים, המים התחילו מריבים ביניהם, נוצר מחלוקת בתוך המים. באו המים התחתונים ואמרו לבורא עולם, למה שנהיה למטה? אנחנו רוצים להיות קרובים אליך למעלה. ואז נוצר מחלוקת גדולה בין השמיים, בין המים שמעל הרקיע לבין המים שמתחת לרקיע. לא משנה שבסוף הגיעו לזה הסכם, שהקדוש ברוך הוא אומר, שהמים שמתאים למטה יהיו והם יעלו למעלה, ואז נשאר המלח הם טוענים, אז לכן על כל קורבן שמים מלח. אבל הרקיע, אומר קורח, זה מסיר לי את המחלוקת. כי איך נוצר הרקיע? הייתה מחלוקת בין מים עליונים למים תחתונים, ואז נוצר הרקיע. אז בא קורח, הלביש את כולם בתליתות תכלת. שאלנו, מה הרעיון הגאוני של קורח שפיקח היה? אינו התעתו. הוא לקח את הראייה של התחלת, ואמר, התחלת מזכיר את הים, והים מזכיר את הרקיע, ואומר למשה רבנו, אתה יודע מה מזכיר לי הרקיע? את המחלוקת, את המריבה. מריבה בין מי למי? בין מים עליונים למים תחתונים, ולכן זה לגיטימי. אם בורא עולם יצר את המריבה חלילה, את המחלוקת, אז למה שאני לא יחלוק עליך? ולכן קורח יוצא כנגד משה. אבל לא רק הוא יוצא כנגד משה, הוא מלביש את כל ה-250 ראשי סנהדרין, את כל הקבוצה שלו, בתליתות שכולה תכלת. תלית לא רק עם פתיל תכלת, אלא שכולה תכלת. למה? כדי להראות שהתכלת שמזכיר את הרקיע, זה מזכיר את המחלוקת. אז מה לימדים אנחנו מכאן? שקורח הסתכל בראייה לא נכונה, כי הראייה שלו התעתה אותו. אם היה מסתכל בראייה הנכונה, אז הוא היה מגיע באמת לרקיע שמזכיר את כיסא הכבוד. אבל המסקנה הכי מקרים מכל הפרשה הזאת, שיש מחלוקת, זה הדבר הגרוע ביותר. כשאדם לא מוכן לוותר ואומר כולה שלי, במיוחד שמדובר בנגיעות אישיות, וזה אומר מה שנאמר מחלוקת שלא לשם שמיים שרבים לגופו ודנים לגופו של אדם, למה אתה ולא אני? מזה ברכה לא תצא, טוב מזה לא יצא, בוודאי שאחד הצדדים ייפגע ויפגע קשות, ומי עושה את הסדר? הקדוש ברוך הוא. לכן משה רבנו יתפעל הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני באתי בסבורך, אני עושה את דבריך, אל תשמע לקורח ולעדתו. וראינו בסוף איך נגמרה מחלוקת של קורח, שקורח ועדתו פצצה אדמה את פיה ובלעה אותם. למה? כדי ללמד אותנו כמה מחלוקת רעה, כמה מחלוקת קשה בעם ישראל. אז הגדרנו, אם זה מחלוקת לשם שמיים לגופו של דבר, לגופו של עניין, זה לגיטימי ביותר. אדרבה, תביע את דעתך, תאמר את דעתך, ואז מתוך ריבוי הדעות יצא האמת. זה מה שכתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה? כי תלמידי חכמים מתווכחים, אבל הם לא מתווכחים בצד האישי, הם מתווכחים בצד הרעיוני. ומתוך הוויכוח הזה שהוא אובייקטיבי, לא סובייקטיבי, אלא אובייקטיבי, מגיעים לשלום, מגיעים לאמת. קורח טעה, ולכן משה רבנו, שתמיד המליץ טוב על כולם, כנגד קורח הוא יוצא חוצץ, ללמד אותנו כמה שהמחלוקת קשה ורעה בעם ישראל. כמה מחלוקת אישי לתאווה יבקש נפרד, כמה מחלוקת שאדם דורש אינטרס אישי לעצמו, ורק אני, ורק לי, ורק אני, והוא מתאר את השרץ במיליון טעמים, כמה הדבר הזה מאוד קשה. ומשה רבנו מוקיע, וראינו מה היה בסוף גורלו של קורח ועדתו. מי ייתן, ונדמה מתוך הפרשה הזאת, את היסוד הגדול, כמה סנועה מחלוקת באופן האישי אמרנו, שזה לא לגופו של עניין, לגופו של אדם, אצל הקדוש ברוך הוא. כמה גדולה ואהובה השלום ואהוב השלום אצל הקדוש ברוך הוא. לכן, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. היא רצון שתמיד יהיה מהצד של אוהבי השלום, עושה השלום, אבל בצורה האמיתית, הכנה, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות קרות ולב, ויודע אם באמת המחלוקת היא אמיתית, מחלוקת לשם שמיים או לא לשם שמיים. היא רצון שיהיה חלקנו מאלה שרוצה השלום, אוהבי השלום, ואז הקדוש ברוך הוא ייתנו שפע, טובה וברכה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. לך, ראם היקר והחביב, לכל המאזינים היקרים והנכבדים שלנו, לכל העושים ברדיו, שיהיה ברכת שלום ומבורך, נמצאים, ניכנס השבוע גם בעזרת השם לחודש תמוז, שלנו חודש טוב ומבורך, מבשורות טובות, הצלחות מרובות, עד בלי די, אמן ואמן.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
4: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: ישראל עושה חשבון
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: קניתי באביס בסונדרט של אביס. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובו, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: משכנתאות, חוסכים לכם
4: במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא?

0: ההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. המשפיעים בדרום, באותו המקום, באותה השעה, אנחנו נפגשים, ואני מודה שהפעם רק כשאיציק, העורך והמפיק שלנו, שלח לי את התחקיר, כבר התרגשתי מלקרוא את הרזומה של האדם שיושב מולי. אז למה למשוך? בואו נגיד יפה שלום לדוקטור אבשלום דנוך, מנכ"ל המכללה להנדסה על שם סמי שמון. שלום.
2: אוי, שלום, גם אני מתרגש לה.
1: ברוך הבא בצל קורת אולפנינו. שלומך בימים אלה?
2: ברוך השם, באמת ימים מאתגרים לעם ישראל, לכולנו, אבל ברוך השם, מודה לאל, ואנחנו פה, וזה בסדר גמור.
1: ויש לי דוד, אבא פלמח, הוא כל פעם הייתי אומרת לו, דוד חיים, מה שלומך? אז הוא אומר לי, נו, ואם אני אתלונן, זה יעזור. אז כנראה שאנחנו כולנו אימצנו בדרך כזאת או אחרת את הגישה הזאת של... הכל טוב. טוב, לא טוב, הכל פיקס.
2: נכון מאוד, לא, צריכים להיות גם אופטימיים.
1: תשמע, קודם כל בוא נלך עכשיו, סמי שמון, מה שלום החבר'ה שם, סטודנטים, סטודנטיות?
2: המכללה נמצאת באמת במצב מצוין, בהתפתחות אדירה, משגשגת.
1: זה מדהים שזה התחיל ממשהו נורא קטן. ועם הזמן זה הלך וגדל ותפח ותפס תאוצה. אני זוכרת כשלימדתי בבן גוריון במכינות, המעמד של אוניברסיטת בן גוריון וסמי שמעון מבחינת מה שהסטודנטים אמרו שלשם הם רוצים להתקבל, זה היה על אותה הרמה, באותו הלבל. זה לא שאמרו, טוב, אם אני לא אתקבל לטכניון, אז אני אלך למקום אחר. לא, אותה הרמה מבחינתם.
2: תראי, באמת שהיום השם והיוקרה של המכללה היא אחרת מאוד ממה שהייתה לפני הרבה מאוד שנים.
1: נכון.
2: ובאמת זה בזכות עבודה קשה של הרבה מאוד אנשים טובים, מההתחלה, מאלה שהקימו את המכללה ועד אלה שעובדים כאן היום. היום בכלל לא קשה לשכנע צעירים לבוא ללמוד.
1: נכון.
2: אצלנו במכללה, זה מסלול טבעי, אחרי שהם שמעו את האחים שלהם, חברים שלהם, שלמדו ו... מצליחים, משפיעים מאוד במשק הישראלי. אתמול פגשתי בוגרת שלנו שהיא מנהלת תרכובות ברום.
1: וואלה.
2: יש יותר מזה, כאילו...
1: לא, עכשיו מתחלפת איתה, עכשיו.
2: אז גאווה גדולה באמת בבוגרים שלנו, וכנראה מה שאנחנו עושים זה משהו טוב, וזה נראה לעין.
1: לטובת מי שלא מכירים את המקום, בוא ספר לנו על הקמפוס, כמה סטודנטים יש, מה לומדים שם בעיקר?
2: המכללה נוסדה לפני כמעט 30 שנה, שבמושגים אקדמיים אנחנו ינוקה, כאילו מוסד,
1: נכון,
2: מוסד צעיר,
1: נכון.
2: צריך לזכור שיש מוסדות אקדמיים שקמו עוד לפני
1: 200-300 שנה. לא, ובחול אני מדבר את זה 200-300 שנה, כן, בארץ כן, עוד לפני
2: קום המדינה,
1: נכון.
2: אבל גם בארץ יש מוסדות שקמו עוד לפני קום המדינה.
1: נכון.
2: אנחנו יחסית צעירים.
1: וזה, אתם עוד בטיטולים.
2: התחלנו עם 95 סטודנטים לפני פחות מ-30 שנה.
1: איזה אמון הם נתנו, וואו.
2: והיום יש למכללה יותר מ-6,000 סטודנטים שלומדים בשני קמפוסים, הקמפוס המרכזי פה בעיר באר שבע, ועוד קמפוס באשדוד. אמרתי, יותר מ-6,000 סטודנטים, זה מפעל אדיר.
1: מי לפני 30 שנה חלם על 6,000 סטודנטים, ויש כוונות גם להתרחב או שזה...
2: נכון, נכון, התחלנו כבית ספר להנדסה. אמרתי עם 95 סטודנטים, ובאמת בשנים האחרונות, ברוך השם, נפתחו עוד מחלקות חדשות, מחלקה לאדריכלות, מחלקה למדעי המחשב, מחלקה לתקשורת חזותית, והאחרונה שתיפתח בעזרת השם באוקטובר הקרוב, מחלקה לדימות רפואית, היחידה
1: נכון.
2: בכל אזור הדרום, מקו תל אביב ועד אלת, זאת המחלקה היחידה.
1: שזה אחד התחומים שיש בהם הכי פחות אנשים שמבינים, נגיד, פענוחים אחר כך, או אתה יודע, להסתכל על הדבר הזה ולדעת גם איך לעשות את זה נכון.
2: נכון, נכון, זו מחלקה שנולדה מצורך, אחרי פניות רבות שהיו אלינו מראשי בית החולים סורוקה, שאמרו, חסרים לנו המון המון דימותנים, תעשו משהו. והרמנו את הכפפה, ופנינו למועצה להשכלה גבוהה, וקיבלנו אישור להגיש תוכנית, וישבנו, עמלנו כדי שהתוכנית תהיה גם אטרקטיבית, וטובה, ונכונה, ומתאימה, כדי להכשיר את הדימותנים הכי טובים שיצאו לשוק, ואנחנו מקווים שבעוד 3 שנים, המחזור הראשון של הדימותנים, זה אני יכול להגיד שיש ביקוש אדיר.
1: רגע, זה כבר התחיל?
2: לא, זה יתחיל באוקטובר הקרוב, אבל
1: באוקטובר
2: כבר יש,
1: הקרוב.
2: אבל כבר יש ביקוש אדיר לדימות הזאת.
1: מטורף. המכללה עצמה, אגב, למי שלא יודע שהוא עובר שם ליד, זה הדבר העגול הגדול הזה. כל פעם שאני עוברת שם, זה מזכיר לי את מלחמת העולמות, את ה...
2: יש כאלה אומרים, באמת, זה מלחמת הכוכבים.
1: כן, גם.
2: יש שם מבנה שנראה כמו חללית.
1: כן, כדור כזה ענק, ואז מין כמו גליל כזה.
2: נכון, נכון, נכון. מבנה מרהיב ביופיו.

0: אבל אני יכול להגיד שגם מבחוץ הוא מריב, גם מבפנים, ואני מזמין את כולם באמת לבוא ולהתרשם.
1: תעשה סדר גם למי שמאזין עכשיו, אומרים, סמי שמון זה הנדסאים, ואני רוצה להיות מהנדס.
0: לא, זה ממש לא הנדסאים.
1: אז בוא תעשה סדר בדיוק בדבר הזה.
0: זו מכללה, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון, זה מכללה שמכשירה מהנדסים, ואני מדגיש, מהנדסים, ממולנו יש מכללה אחרת שמכשירה...
1: המכללה הטכנולוגית, יעקב דור שם, נכון?
0: שמכשירה הנדסאים, אבל אנחנו באמת מכללה אחרת, עם יחסי שכנות טובה בין שתי המכללות.
1: אוי ואבוי אם לא.
0: אבל אנחנו מכשירים מהנדסים, אנחנו מכשירים מעצבים, אנחנו מכשירים מדריכלים, ועכשיו גם דימותנים.
1: מעולה, נהדר. והדרך שלך בכלל הייתה... לכיוון אחר. אתה נולדת באשקלון, נכון?
0: נכון מאוד.
1: התגייסת לצבא. קודם כל, הבית שגדלת בו. ספר לי על הבית, כי אני יודעת שאבא ואמא היו דמויות מאוד מאוד משמעותיות, וגם כאלה שהשפיעו על האופן, זאת אומרת, בעצם עד לאן שהגעת עד הלום.
0: נכון, נכון. נולדתי לפני 56 שנים. בשכונת גבעת ציון באשקלון, להורים שעלו מתימן.
1: שניהם?
0: שניהם, כן. בתור ילדים עלו סמוך לקום המדינה בשנת 1949. אמא שלי צביה, זיכרונה לברכה, בימים ההם שסמוך לקום המדינה, הייתה ילדה מבריקה, סיימה את בית הספר התיכון, ורצתה ללכת ללמוד בסמינר למורים.
1: זאת אומרת, להמשיך להשכלה גבוהה.
0: כן, סבא שלי התנגד.
1: באמת?
0: התנגד כי הוא אמר, יש קושי בבית, את צריכה לעזור בפרנסה של הבית.
1: קושי כלכלי.
0: כן, יש עבר.
1: ולימודים עולים כסף.
0: ואת צריכה ללכת לעבוד בפרדס כדי לעזור בפרנסת הבית. אמא שלי ממש ממש התעקשה, מנהל בית הספר של אבא, וממש הכנע את סבא שלי, ואמא שלי באמת הייתה בסוף מורה בשכונה, עוד פעם, זה בשכונה שכמעט אף אחד לא הלך ללמוד.
1: איפה זה?
0: בשכונת גבעת ציון באשקלון, רובם היו בני עולים, וזה לא היה מקובל. זה הסיפור של אמא שלי. אבא שלי, אברהם, גם מאותה משפחה שעלתה מתאמן, בחור מבריק, אבל הוא לא המשיך ללמוד. אבא שלי הפסיק ללמוד בכיתה... וו, אבל יש לו שכל, אבא שלי, אני בטוח שאם היה לומד היום היה פרופסור.
1: זה נקרא חוכמת חיים. וזה אגב משהו שבשום אוניברסיטה בעולם לא לומדים.
0: נכון, נכון.
1: חוכמת חיים זה לא רק איך להסתדר ברחוב, אלא זה גם ברמה האקדמית, גם, אתה יודע, לספוג ידע עולם מכל כך הרבה דברים, תובנות שאתה צריך לחוות על בשרך.
0: אני אומר לא רק חוכמת חיים, אבא שלי ממש חריף מאוד בשכלו. אמנם בגלל המצוקות שהיו אז הפסיק ללמוד בכיתה ו', הוא עבד אמנם במקום עבודה מסודר, אבא עבד בתעשייה הצבאית באשקלון, התקדם, אבל תמיד היה תקוע בגלל שהוא לא למד.
1: תקוע מבחינת
0: קידום? כן, נכון, okay. מבחינת קידום מקצועי, ואבא כל החיים אמר לנו, אתם תלמדו ואתם לא תהיו פועלים כמוני.
1: כמה אתם הייתם אחים אחיות?
0: אנחנו ארבעה אחים.
1: ואתה בסדר איפה?
0: אני השלישי, יש לי אחות גדולה אריאלה, אח יותר גדול ממני חננאל, אני השלישי, ואחי הקטן אביחי זכרונו לברכה.
1: אוקיי, והאמירה הזאת של אבא בבית, אתם תלמדו כדי שלא תהיו כמוני, כאילו לא ממקום רע, אלא ממקום של החברה מסביב... תקדם אותך, או תוכל להגיע, יותר דלתות ייפתחו בפניך, אם תהיה בעל השכלה.
0: נכון, אבא.
1: זה משהו שהיה מאוד מאוד מושרש בבית.
0: זה היה מושרש מאוד בבית, כאילו היינו צריכים לשבת כל יום ולהכין שיעורים, היה חשוב מאוד להורים שנהיה תלמידים טובים, ההורים בחרו לנו חברים טובים.
1: שזה גם משהו מאוד מאוד חשוב, כי... זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אתה אומר, ההורים בחרו לנו חברים טובים. אני פוגשת הרבה הורים שאני רואה שהסביבה שבה הילדים שלהם מסתובבים פחות טובה. אבל ההורים או שמפחדים או שנמנעים, לא משנה מה הסיבה, לבוא ולהגיד לילד, חמוד, בוא תמצא חברה חדשה. זה לא... אין כמעט היום את העניין הזה של מה שאתה אומר, ההורים בחרו לנו חברים טובים.

0: לא, נכון. אני אומר שבאמת אמא שלי, שהייתה מאוד דומיננטית בבית, מאוד מאוד היה חשוב לה מי הוא החברים. דרך אגב, ואני גם מקפיד עם הילדים שלי עד היום. כאילו, אני מכיר את כל החברים שלהם, כל החברים שלהם שמורים אצלי.
1: זה כל כך חשוב.
0: בטלפון, וברוך השם לילדים שלי, יש חברים טובים וראויים, אגונים, ישרים, ואני גאה גם בזה.
1: מה שנקרא מנצ'ים, אנשים, פשוט בני אדם. ואז אתה מתגייס לצבא.
0: נכון, מתגייס לצבא, וכשאני משתחרר מהצבא...
1: אתה בכלל רוצה לעשות כמו כולם, כמו ילד ישראלי מצוי, את הטיול הגדול בארצות הברית אתה רצית לעשות, נכון?
0: נכון, רציתי טיול גדול בארצות הברית.
1: לא קרה.
0: לפני שנסעתי לארצות הברית, נבחנתי בבחינה פסיכומטרית, קיבלתי ציון סביר, ציון אוקיי. טוב, אבל בכלל לא חשבתי על לימודים אקדמיים בשלב הזה של החיים, רציתי קודם כל... כמו שאומרים הצעירים, לקרוע את אמריקה. רציתי טיול ארוך בחול, ומי חשב בכלל על לימודים האקדמיים.
1: אגב, לפני כן יצא לך כבר להיות בחול, או שזה
0: לא, כאילו... לא, פעם ראשונה.
1: זאת אומרת, זה היה אמור להיות הפעם הראשונה שאתה עולה על מטוס.
0: פעם ראשונה על מטוס.
1: בחרת גם יעד, חתיכת מרחק.
0: כן.
1: אחלה. אבל אז יש לנו גיים צ'יינג'ר.
0: נכון, יש גיים צ'יינג'ר. אבא שלי היקר, פחד מאוד שאני... עשה ואולי ישאר באמריקה, ואז הוא רשם אותי ללימודי הנדסה באוניברסיטת בן גוריון, וכאשר קיבלתי מכתב באמת שהתקבלתי ללימודים באוניברסיטה, אמרתי, טוב, אם התקבלתי, אז כנראה שזה הצעד הנכון עבורי, וויתרתי על התוכניות של אמריקה. זה בהחלט שינה לי את התוכניות ואת מסלול החיים שלי. מי יודע אם הייתי נוסע לאמריקה, איפה הייתי... היום, אבל הנה, אני נמצא כאן היום מולך לה, אחרי שסיימתי לימודי הנדסה, סיימתי את התואר השני והשלישי ברצף. במהלך הלימודים גם הכרתי את אשתי.
1: רויטל.
0: רויטל, אהבת חיי ושותפתי לחיים, ביחד בנינו משפחה ובנינו גם קריירות מקבילות.
1: היא גם דוקטור, נכון? הנדסת תעשייה וניהול.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שלושתכם... צמחתם ביחד.
0: שנינו.
1: סליחה. כשאני אומרת שלושתכם, הכוונה היא, היה לי אבא שלך בראש. כי אני אגיד לך מה, מבחינתי, כשאני חושבת במונחים של היום, לא הרבה היו משוחררים לצבא, היו באים ואומרים, טוב, אבא רשם אותי, אז אני אלך. האוניברסיטה תמתין, הלימודים האקדמיים ימתינו, אני קודם נוסע. ונראה לי ש... פה, כשאבא שלך בא ואמר לך, רשמתי אותך, לא היה פה אפילו מרווח תמרון לרשם, אני הולך. זהו, כאילו, זה ככה זה. אין שאלות.
0: אני לא יודע להגיד אפילו למה באמת הקשבתי בקול של אבא. נכון, אבא הוא מאוד, הוא דמות מאוד משמעותית ומשפיעה עבורי עד היום. אבא שלי בן 87.
1: שיבלדל לחיים ארוכים.
0: ואני מאוד מקפיד בכבודו, והוא בכבודי כמובן. אנחנו קשורים ומחוברים מאוד. אני באמת לא יודע להגיד למה עשיתי, כנער בן 20 ו...
1: כן, זה מצחיק, נער בן 20 ו...
0: אבל כן שמעתי בכל אבא.
1: אז שמעת בכל אבא, ובאמת מעניין כאילו איפה היית היום אם לא היית הולך ללימודים וקודם עושה את הטיול, אין לדעת. אבל אתה יודע, אומרים שדברים שאמורים לקרות, לא משנה מה אתה תחליט לעשות, בסוף הם יקרו. זאת אומרת, את רויטל היית מכיר, לא משנה איך ואיפה. והילדים שלכם.
0: וואו, יש לי שני ילדים.
1: נכון.
0: מדהים.
1: ויש להם שמות גם, שהבחירה היא לא... היא מאוד מעניינת, אוקיי?
0: וואי, לאה, את מדהימה שאת קולעת לך, אה? יפה ניחשת. אז יש לי באמת שני ילדים מדהימים. אביה בת 28 ואביחי בן 23, ואני אספר, לא סיפרתי הרבה מאיפה בא השמות. אני מניח שמזהים ששניהם מתחילים באבי.
1: נכון, אבל אני מניחה שיש משהו מאחורי זה. הורים לא סתם בוחרים שמות לילדים, בטח לא אם זה שמות כאלה מיוחדים.
0: נכון.
1: נתחיל מאביה.
0: נתחיל קודם אפילו.
1: אוקיי, סבבה.
0: לאמי היקרה, זיכרונה לברכה, קראו צביה.
1: צביה.
0: אמי נפטרה שנתיים וחצי אחרי שאחי הקטן אביחי נהרג בלבנון. הוא שרת ב...

0: נולדה אביה.
1: נולדה אביה, ילדתי הבכורה והמדהימה. בני אביחי הוא ממש שם מלא על שם אחי אביחי. באמת שניהם ילדים ברוכי כישרונות, מוכשרים מאוד, מדהימים, מחונכים.
0: בטח הם יושבים עכשיו מאזינים לנו ומשמינים מנחת. כזה, אתה יודע, סומק כזה בלחיי.
1: אביה שלי, כשנולדה, תמיד אמרתי שהיא נולדה עם אבקת פיות.
0: וואו, כזה צפרמורת.
1: ממש עם אבקת פיות, אביה סיימה לא מזמן לימודי תואר ראשון במדעי המחשב, וזה במקביל לשירות מילואים ארוך. היא עשתה מאות מאות רבות של ימי מילואים בתפקיד משמעותי מאוד כקצינה בצהל, וברוך השם לפני שבועיים התחילה לעבוד כמפתחת אלגוריתמים בגוף ביטחוני משמעותי מאוד במדינת ישראל.
0: כל הכבוד. אגב, הילדים אביה ואביחי, הם יודעים מה הסיפור מאחורי השם? זאת אומרת, מה שסיפר, כן?
1: הילדים מחוברים מאוד, מכירים כל פיפס מהסיפורים, מהעבר, מההיסטוריה, מהמורשת שלנו.
0: וכשאתה מסתכל על אביחי,
1: וואו,
0: אתה רואה נקודות דמיון לאחיך?
1: אני לא מחפש נקודות דמיון, אני רוצה שאביחי שלי
0: יהיה אביחי שלך, ברור, ברור.
1: הוא ילד, הוא בן 23, כמו שאמרתי, ילד מוכשר וגיבור על.
0: הוא גם שירות צבאי.
1: במלחמה האחרונה הוא מפקד ולוחם בגולני. הוא נפצע פעמיים במלחמה הזאת. ברוך השם, הוא נפצע קל. בשביעי באוקטובר, כשהיינו כולנו בהיסטריה ולא היה איתו קשר הרבה שעות, אני התפללתי לאל, ביקשתי שאלוהים,
0: כן,
1: רק כדור בבטן ואני אהיה רגוע. כאילו רציתי שהוא יהיה פצוע עם כדור בבטן, אני אוכל לחיות עם זה.
0: משהו כזה, אתה יודע, שלפחות אתה יודע שהוא חי והוא בבית חולים, אבל לידך ולא... וואו. מאיפה
1: השם.
0: באותה תקופה בכלל לוקחים כהורה אוויר לנשום? הסטרס בטח...
1: לא, היינו
0: לא הגיוני.
1: בימים מטורפים מאוד הרגשנו שאנחנו מאבדים את השפיות במשך חודשים ארוכים, כאילו, כשהוא נלחם, כשהוא היה בעזה, כשהוא היה בלבנון, ושוב עזה, ושוב לבנון, ובאמת, ברוך השם, הילד בריא ושלם, גם בגופו וגם בנפשו.
0: ברוך השם.
1: הוא לפני מספר ימים סיים אפילו כבר שירות מילואים, והוא מתכנן כיום את העתיד האזרחי, ואני...
0: רגע. אף אחד מהילדים שלך לא רצה אחרי הצבא לטוס לארצות הברית, זה היה על הפרק, אולי כאילו לעשות איזה חוויה מתקנת לאבא?
1: אביה השתחררה בדיוק בתקופת הקורונה, כשהכל היה סגור.
0: אז אין ברירה, לא תוסיף, אוקיי.
1: את הטיול של אחרי הצבא היא עשתה במהלך הלימודים בין שנה ראשונה לשנייה.
0: אוקיי.
1: אביחי מתכנן בימים האלה את הטיול שלו הארוך. הוא מתכנן את הטיול הארוך.
0: אתה יודע לאן?
1: למזרח.
0: למזרח,
1: ואני מניח שהוא ישלב מזרח ואולי גם קצת דרום אמריקה, אבל...
0: רגע, אבל לך הייתה חוויה מתקנת של טיול ארצות הברית?
1: את יודעת באיזה גיל?
0: נו.
1: בגיל 50.
0: זאת אומרת, זה היה מתנת יום הולדת? לגיל 50.
1: נסעתי בשנה אחת, פינקתי את עצמי, הייתי בארצות הברית, בסין ובהודו באותה שנה.
0: כל הכבוד, ככה צריך.
1: זה היה הפינוק שלי.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: בוא ניסע חזרה למכללה, אחרי סין וארצות הברית וכל הפיצוי הזה. יש לא מעט אתגרים שניצבים בפניך בתפקיד שלך כמנכ״ל, במיוחד בשנים האחרונות, כי אמרת אביה כשהשתחרר מהצבא בדיוק התחילה הקורונה, וזה לא פסח על אף אחד, בטח שלא עליכם גם. ואחר כך גם המלחמה שהגיעה, 7 באוקטובר, ואני מניחה שלא מעט סטודנטים וסטודנטיות פתאום היו צריכים להתגייס, צו 8, צבא, עזה, לבנון, מה עושים?
2: וואו, באמת זאת הייתה, אלה היו ימים ועדיין ימים מאתגרים, נכון? זה לא כמו התקופה של סמוך לשביעי באוקטובר, אבל אני בשביעי באוקטובר ובימים שסמוכים לשביעי באוקטובר הייתי ממש משותק. כאילו, היינו בחרדות, בדאגה לאביחי, כשאני בתפקיד בכיר במכללה וצריך גם לדאוג
1: לתפקד, לתפעל שם, ברור.
2: אז אמרתי, באמת אחרי מספר ימים חזרתי לעצמי והתחלתי לתפקד, ואנחנו בהנהלה של המכללה קיבלנו החלטות אסטרטגיות משמעותיות, הבנו שיש לנו חוב מוסרי כלפי חיילות וחיילי המילואים שלומדים במכללה. ההחלטה הראשונה שקיבלנו, והיא החלטה באמת משמעותית, אנחנו החלטנו שאנחנו לא פותחים את שנת הלימודים בלי שיחזרו מרבית חיילי המילואים ללימודים. זאת אומרת, אנחנו היינו המוסד האקדמי האחרון שפתח את שנת הלימודים. עברו כבר כמה שנים מעל, והסטודנטים עדיין מודים לנו על הצעד המרחיק לכת הזה. ההחלטה השנייה שקיבלנו,
1: שאגב, שנייה רק נעצור נסביר, ההחלטה הזו היא מאוד מנוגדת להנחיות שהיו או להחלטות שהתקבלו במקומות אחרים של לפתוח בווריאציות כאלה ואחרות, ואיפשהו יכול להיות שזה קצת מצביע גם על נתק, או כי אתה לא יכול לפתוח את המכללה כשיש לך סטודנטים שנמצאים בלחימה, הלימודים כאילו אמורים להמשיך כרגיל, אבל שום דבר הוא לא באמת כרגיל, ואחר כך עוד לצפות שהם איכשהו ישלימו את זה, זאת אומרת, זה לנסות לייצר משהו בתוך כאוס שהוא לא קיים, ודווקא ההחלטה הזו לא לפתוח,

0: פתוח, היא כאילו היה בה משהו שפוי.
1: נכון, לאה, את יודעת, אני לא רוצה לתת ציונים למוסדות אקדמיים אחרים, אבל השיקול המרכזי שעמד בפני רוב המוסדות האחרים, זה שאי אפשר להאריך יותר מדי את שנת הלימודים, כאילו אם מתחילים מאוחר, גם צריך לסיים מאוחר.
0: נכון.
1: כי חברי הסגל בדרך כלל בתקופות הקיץ נוסעים לחופשות שלהם בחול ולכנסים בחול. אמרנו שבין החופשות והכנסים בחול לבין החוב המוסרי שיש לנו כלפי חיילי המילואים, זה גובר על זה, כאילו בלי בכלל פיקפוק, זאת אומרת זה לא בכלל בר השוואה.
0: והצוות התגייס, זאת אומרת...
1: כל המכללה, הנהלת המכללה בראשות פרופסור יהודה חדד, כינסנו את כל הסגל והודענו להם שזאת ההחלטה שאנחנו מקבלים, כולם היו רתומים למשימה הזאת. זו ההחלטה הראשונה, ההחלטה השנייה, עוד לפני שמדינת ישראל החליטה שהיא מתקצבת את חיילי המילואים, אנחנו קיבלנו החלטה שכל חייל המילואים, ברגע שיש לו זמן פנוי, אנחנו נקצה לו שיעורים פרטיים כדי להשלים את הפערים הלימודיים. והקצינו מיליונים, באמת מיליוני שקלים, עוד לפני שהמדינה בכלל אמרה לנו, אין בעיה, תרוצו לדרך, כל חייל מילואים קיבל סל של שעות, כמה שהוא צריך כדי להשלים את הפערים הלימודיים שלו. ואת יודעת, בדקנו גם שנה אחרי המלחמה, בדקנו מה היו ההישגים של חיילי המילואים לעומת הסטודנטים הרגילים, וראינו פתאום שאין פערים בכלל, וזו הגאווה הכי גדולה שלנו, שכנראה עשינו עבודה טובה.
0: עשיתם עבודה טובה, למה כנראה? עשיתם.
1: כן, עשינו עבודה טובה.
0: היו עוד עניינים, זאת אומרת, בוא, אנחנו כבר כמה שנים טובות בעידן מטורלל לגמרי, מבחינת נגיד רישום או אתה יודע מה, בוא נלך על העניין של הרישום. אנחנו חיים היום בעידן שכל ילד בן 3 יכול לכתוב דוקטורט, AI, טיק טק, זה ממש לא סיפור מורכב. ואני פוגשת המון חבר'ה תיכוניסטים, כי אני מלמדת אותם, והם אומרים לי בכיתה י"ב, הם אומרים לי, שמה אני צריך ללכת ללמוד תואר? היום הכל, כל המידע, כל הידע, הכל נמצא במחשב. לוחץ על 4 כפתורים, יש לי כל מה שאני רוצה. שמה אני צריך אקדמיה?
1: שאלה נכונה של הצעירים האלה. אני פוגש אותה עם בני אביחי בבית, ששואל אותי, אבא, אני באמת לא יודע מה ללמוד. ה-AI עלול לפגוע כמעט...
0: טורף את הקלפים.
1: עלול לפגוע כמעט בכל מקצוע.
0: נכון.
1: כמעט בכל מקצוע.
0: אז אנשים מכניסים היום מידע רפואי ל-AI ואומרים לו, תגיד לי מה יש לי ומה אני צריך לקחת, איזה תרופות.
1: נכון מאוד, פגשתי, אני אומר לך, פגשתי כן, רופאים כן. שמראים לי איך הם בעצמם נעזרים ב-AI. אז זה באמת אתגר גדול מאוד ומשמעותי בימים האלה, זה ההתקדמות וההתפתחות של כלי הבינה המלאכותית בחיים שלנו. רבים מהצעירים שואלים, האם בכלל זה נכון, כמו שאמרת לה, ללכת ללמוד ללימודים אקדמיים, כשיש להם איזשהו חשש שהכלי AI יום אחד יחליפו אותם, ואז הלימודים שלהם היו מיותרים. אבל אני חושב שאנחנו בהנהלת המכללה קיבלנו החלטה מושכלת, איך להתמודד עם האתגר הזה, וההחלטה שאנחנו קיבלנו, שאנחנו לא יכולים להתעלם מהכלי AI, אי אפשר ללמד כמו שלימדו אותנו באוניברסיטה לפני הרבה שנים.
0: נכון.
1: אלא אנחנו נשתמש בתוך הכלי AI כחלק מהקורסים. מרצה שמלמד קורס, הוא יעודד את הסטודנטים להשתמש בכלי AI.
0: אבל צריך לדעת ללמד נכון, זאת אומרת, מבחינת איכות המידע שמתקבל, אמינות המידע.
1: אבל אם באמת, עם חשיבה ביקורתית, זאת אומרת, הלמידה היא באמת חדשנית, היא טכנולוגית, אבל צריך להבהיר לסטודנטים על החשיבה הביקורתית של התוצרים של ה-AI, כמה שצריך לבדוק אותם, גם על אתיקה מקצועית של שימוש בכלי AI. ואנחנו עוד משהו משמעותי שקיבלנו שקשור לזה, שבפתיחת שנת הלימודים הקרובה, מספר ימים לפני פתיחת השנה, כל הסטודנטים החדשים, לפני שיתחילו ללמוד אצלנו, כולם יעברו סדנה בשימוש מושכל ונכון בכלי AI. כל סטודנט חדש יתחיל את הלימודים אצלנו.
0: כמה שזה חשוב וחבל שזה מתחיל רק עכשיו ולא נגיד עוד בבית הספר, כששם כבר מתחילים...
1: אני מקווה שכל מערכת החינוך תנסה ליישם ולהטמיע.
0: אני מעריכה את האופטימיות שלך. זה יפה מאוד שאתה אופטימי.

0: המשפיעים בדרום, בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: אנחנו קובעים לשבת כאן באותו מקום, באותה שעה, בעוד 10 שנים. מה הוויז'ן שלך למכללה? איך היא נראית? איפה היא נמצאת? מה יש בה? מה אין בה?
2: וואו, באמת שאלה מאתגרת, לאה.
1: בשביל זה אני כאן.
2: החזון שלי הוא המשך של ההתפתחות של המכללה כגוף מרכזי כאן בנגב. את יודעת, לאה, נכנסתי ממש בימים האלה לתפקיד מנכ״ל. המכללה מוציאה 1,000 תלושי שכר כל חודש. אנחנו גוף משמעותי,
1: זה גוף ומשפיע מאוד, מאוד גדול
2: פה בדרום. כבר כיום אנחנו מכשירים 15% מהמהנדסים שיוצאים כל שנה לשוק העבודה.
1: ארצי,
2: כן, okay. כן, מבין כל המוסדות האקדמיים בארץ, 15% מהמהנדסים שיוצאים כל שנה

0: לשוק העבודה, הם בוגרי של המכללה האקדמית להנדסה סמי שומרון. זה השפעה, אימפקט אדיר, כאילו,
1: מה עם כל האחרים? האחוזים הנותרים?
0: בין הרבה מאוד מוסדות אחרים, כאילו אוניברסיטת בן גוריון, השכנה דומה.
1: לא, אמרת 15 אחוזים מכל הארץ.
0: כן, אנחנו מכשירים 1,000 מהנדסים כל שנה שיוצאים לשוק, בערך 6,000 מהנדסים יוצאים מכל מדינת ישראל, מכל המוסדות האקדמיים האחרים. אבל אנחנו חולמים, זה לא מספיק לנו ההשפעה הזאת, אנחנו רוצים לפתוח תוכניות אקדמיות נוספות בתחומים נוספים.
1: יפה.
0: כך שההשפעה על המשק הישראלי תהיה משמעותית עוד הרבה הרבה יותר. סיפרנו על דימות, התוכנית לדימות.
1: נכון.
0: זו תוכנית ראשונה שאנחנו פותחים שהיא קשורה איכשהו למקצועות.
1: זה יהיה מילה גסה אם אני אגיד רנטגנאות, לטובת מי שלא מבין מה זה דימות.
0: אני אסביר אולי מה זה דימות, כאילו, זה נכון?
1: לך על זה.
0: פעם בעבר קראו למקצוע הזה טכנאי רנטגן.
1: אוקיי, נכון.
0: בשנים האחרונות המקצוע נקרא...
1: רק שזה הרבה יותר, הפך להיות הרבה יותר רחב, כי הטכנולוגיה השתכללה, זה הופך, זה נהיה שדה יותר גדול.
0: נכון, זה גם לא רק רנטגן.
1: בדיוק.
0: כאילו אנחנו מדברים על... האנשים שיתפעלו וינהלו את כל המכשירי MRI, אולטרסאונד, CT ורנטגן בכל מערכת הרפואה, המוסדות רפואה בכלל בארץ ובדרום בפרט זועקים שהם משוועים ממש לכוח אדם איכותי, ואני מקווה שאנחנו נספק את ה... צרכים למחסור האדיר הזה. אנחנו חולמים על עוד לפרוץ למקצועות בריאות נוספים. הגשנו בתוכנית הרב שנתית שלנו למועצה להשכלה גבוהה בקשה לפתוח מקצועות בריאות נוספים. ואני מקווה שגם כאן בקרוב אנחנו ניפגש ואני אבשר לך על מקצועות נוספים שקשורים לתחום הבריאות והרפואה.
1: טוב, אהבתי ממש. אגב, אמרת שהרנטגנאות זה, בעצם אתם המוסד האקדמי היחיד שמלמד את זה מאזור תל אביב דרום, נכון?
0: נכון, יש בסך הכל
1: איפה,
0: היום.
1: איפה?
0: יש היום באוניברסיטת חיפה מלמדים דימות, באוניברסיטת בר אילן מלמדים דימות, בשערי משפט מלמדים דימות, ואנחנו המוסד, זאת אומרת, אין בכלל
1: הרוב. אתם תעקפו את כולם בלי מלח, זה לא שאלה בכלל, זה לא...
0: תודה לאה על האמון.
1: לא, עכשיו גם אין לך ברירה, אתה חייב להצדיק אותו. בוא ניקח אותך כמה שנים טובות אחורה. כשהיית קטן, מה רצית להיות שתהיה גדול?
0: וואו, אני מנסה לחשוב, אני לא...
1: עכשיו יושב כאן אבשלום הקטן, בין הארבע, לצדך. ומה הוא רצה להיות שהוא יהיה גדול? בטח לא, הוא בטח לא חשב שהוא יהיה דוקטור להנדסת תעשייה וניהול, בטח לא חשבת שאתה תהיה מנכ״ל של מכללה אקדמית.
0: לא חשבתי מנכ״ל ולא חשבתי דוקטור, אבל כן רציתי לעסוק בדברים שיפתחו מוצרים, יפתחו טכנולוגיה, כאילו כבר אז חלמתי להיות איש טכנולוגיה מתקדם, מתוך כוונה שהטכנולוגיה הזאת תעשה טוב בעולם. כאילו, זו הייתה השאיפה שלי. כילד.
1: אתה רואה את זה קורה היום?
0: אני אמנם פחות עוסק בטכנולוגיה, אלא יותר בניהול של אנשים שעוסקים בטכנולוגיה.
1: לא משנה, אתה יודע, אתה מזכיר לי, שאני לא יודע אם זה אגדה אורבנית או שזה באמת היה, אבל לקחו אנשים לסיור בנאסה. והציגו... כל אחד היה צריך להציג שם את עצמו, אני מפתח ככה וככה, אני עושה זה וזה, ואז הגיעו למנקה ושאלו אותו, ומה אתה עושה כאן? אז הוא אמר, אני עוזר להטיס אנשים לירח.
0: צודק.
1: נכון, בדיוק.
0: הוא צודק לגמרי.
1: אז גם אם אתה לא באופן ישיר בפיתוח הטכנולוגי, אתה נמצא במעגלים שעוזרים לזה להתקיים.
0: ואת יודעת, הוויז'ן שלנו, של המכללה, זה מהנדסים לעולם טוב יותר. זאת אומרת, זה החלום שלנו, כאילו, גם מהצד שאנחנו נייצר מהנדסים שיעסקו בפיתוח מוצרים ויגרמו לעולם להיות טוב יותר, וגם מהצד הזה שהאוכלוסייה שבאה ללמוד אצלנו ברובה הגדול היא דור ראשון להשכלה גבוהה, ואין ספק שאנחנו בעזרתם הופכים את העולם לטוב יותר.
1: בוא נדבר רגע באמת על הנקודה הזאת. הרבה אנשים שאתה פוגש שהם דור ראשון להשכלה גבוהה, זה בעצם קצת המראה שלך.
0: נכון, נכון. אמרתי, זה החלום של מה שאני עושה עכשיו, זה הוטמע בי בילדות. כאילו, אבא שסיים כיתה ו' והחלום שלו היה שהבן שלו ילמד ויתקדם.
1: קח אותי לטקס הענקת הדוקטורט שלך. אבא היה שם?
0: אבא היה...
1: אני מניחה שהוא היה עם לחלוחית בעיניים.
0: אבא, התעודה שלי של סיום הלימודים תלויה אצל אבא בחדר עד...
1: וואו, זה מרגש.
0: עד היום.
1: זה כל כך מרגש.
0: כן, אבא התרגש, אבא גאה מאוד. לצערי, אמא נפטרה קודם, אז אמא לא זכתה.
1: היא יודעת, היא יודעת. אבל באמת העניין הזה של דור ראשון באקדמיה, זה אומר גם הרבה על המקום ועל טיפוח הערכים שיש במכללה. כי, אתה יודע, במקומות שבהם אנשים באים מבתים של כבר אבא דוקטור, האמא פרופסור, הדודה, מנכ"ל, כל מיני כאלה, דווקא אלה שהם דור ראשון להשכלה אקדמית, יש בהם משהו, אולי איזשהו רעב או איזו תשוקה כזאת לעשות משהו שלא היה בבית ושנורא רוצים שיהיו גאים בהם.
0: אנחנו מאוד מאמינים במושג הזה, הרחבת ההזדמנות להשכלה גבוהה. ואני אומר את זה באמת באחריות, ומי ששומע אותי היום, צעירים וצעירות ששומעים אותי, אנחנו לא נוותר על אף אחד. מי שרוצה ללמוד ויש לו מוטיבציה ללמוד, גם אם אין לו כסף, אנחנו נדאג כדי שהוא יוכל לבוא וללמוד ולהשלים ולהיות או מהנדס או מעצב או אדריכל או דימותן או בוגר מדעי המחשב. זאת אומרת, רק תרצה לבוא ללמוד ואנחנו נמצא את כל הפתרונות. כמובן,
1: מוטיבציה עליך, פתרונות עלינו.
0: לגמרי.
1: אחלה סטיקר, אחלה סטיקר. מוטיבציה עליך, פתרונות עלינו.
0: מוטיבציה, וכמובן צריך לשבת ולהשקיע ולהתמיד.
1: ברור, זה לא נוחת משמיים, זה ממש לא. אני רוצה לקחת אותך, כי זמננו ממש הולך ומתקצר.
0: וואי, מתקצר, אבל אני נהנה.
1: אנחנו נמשיך להישאר, לא תדאג, אנחנו נהנה עוד הרבה. שאלון קוויקי, זריז. אין תשובות בדפים. זה מהבטן אתה מוציא, מהראש, בשלוף. פעם, כשתצא לפנסיה, עוד מלנת אלפים זמן, איפה תרצה לטייל?
0: המקום שהכי נהניתי בו בעולם זה היה אמריקה. כאילו, אני מניח שאני...
1: הצפונית, ארצות הברית.
0: ארצות הברית, כן.
1: ארצות הברית.
0: כן.
1: מקום מסוים?
0: מנהטן.
1: יואו, אנחנו חייבים לנסוע שם. אתה יודע, הייתי עם הילדים לפני כמה שנים במנהטן, עשינו טיול נורא נורא גדול, והילדים כל הזמן צחקו, אמרו לי, אמא, החיוך לא יורד לך מהפנים. כשהגענו את זה, המנהטן כבר הייתה הנקודה האחרונה בטיול. אמרתי, מה אני אגיד לך? אני חולה על המקום הזה, האנרגיה שם, הצבעים, הקצב, וואו, בכיף הייתי עוברת לגור שם.
0: הייתי עם הילדים שלי לפני...
1: אבל רק לתקופה קצרה, כן? כן, רק פה גרים בארץ.
0: הייתי עם הילדים שלי לפני מספר שנים עם שניהם, עם אביה ואביחי שם במשך 10 ימים, וזה היה טיול משגע. והחלום שלי לחזור עם הנכדים שלי לשם.
1: בבקשה, אחלה, מצוין, אז רשמתי, תרשום לך גם זה. מה המאכל שאתה הכי הכי אוהב?
0: מרק תימני.
1: זה עם הרגל? הזנב?
0: לא, בלי רגל. לא, מרק תימני.
1: מה יש במרק תימני?
0: מרק תימני עם עוף, עם עוף ועם פיטה תימנית וחילבה. כאילו זה...
1: מי מכין, רויטל?
0: אשתי מכינה כל יום שישי.
1: היא בכלל מצפת, נכון?
0: אשתי
1: צפתית. במקור, כאילו...
0: אשתי במקור צפתית, שהכרנו לימודים באוניברסיטה.
1: צפתית זה גבינאית צפתאית.
0: הכרנו בלימודים באוניברסיטה, ומאז שנינו בבאר שבע.
1: שניכם כבר כאילו בשים אורגינל, מה שנקרא.
0: כן, אנחנו כבר משנת 92 בבאר שבע.
1: וואו. אז זה אומר שמה, אם אני מגיעה לכם לארוחת שישי, המרק התימני מככב על השולחן,
0: לא,
1: מה יהיה שם?
0: המרק התימני הוא ביום שישי בצהריים.
1: סליחה.
0: זה מנהג למסורת.
1: אוקיי. כן, זה כמו שיש את עדות שיצא, נגיד, הקוסקוס זה בשלישי ושישי, ויש לוז, יש ימים לה.
0: זה לוז שבא מהבית של ההורים שלי.
1: אוקיי.
0: כל יום שישי בצהריים היינו אוכלים מרק תימני, שאימא שלי

0: זיכרונה לברכה, הייתה מכינה, ואשתי אימצה את המנהג הזה.
1: של מי יותר טעים? רויטל לא מאזינה, של מי יותר טעים? אני מכניסה אותך עכשיו לפלונטר.
0: שתיהן זה מדהים.
1: יצאת מזה יפה. כל הכבוד. אם אני זורקת אותך עכשיו לאי בודד, שלושה דברים שאתה לוקח איתך?
0: אני מניח שספר טוב. מים.
1: יש, אתה באי.
0: באי, אבל בודד.
1: לא משנה, תתפיל. הטכנולוגי, אתה טכנולוגי. אתה מבזבז מים לאי. אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה.
0: ושלושה דברים.
1: שלושה?
0: את יודעת מה, אם זה שלושה, אז אני מחזיר את הספר, ואני את אשתי ושני הילדים.
1: סגור, הולך. אבל אתה יודע, המשפחה, אני יכולה להחליט כדבר אחד. מותר לי, מותר לי. זה האיש שאני מחליטה עליו. ואם כבר אמרת ספר, ספר טוב, שאתה ככה אומר, וואלה, זה must.
0: קראתי, אני מאוד אוהב ספרי אקטואליה דווקא.
1: אוקיי. וואו, הספר... ובשנים האחרונות יוצאו בשפע.
0: כן. אבל הספר הכי הכי הכי הכי טוב שקראתי אי פעם, ומרגש אותי כל פעם מחדש שאני קורא אותו, וכבר קראתי הרבה פעמים, זה הספר על אלי כהן.
1: על המרגל.
0: על המרגל, אלי כהן.
1: על המרגל.
0: כן, כן, זה ספר שקראתי אותו פעם ראשונה כשהייתי ילד, וכל כמה שנים אני קורא אותו שוב, והוא כל פעם מרגש אותי מחדש.
1: נכון שכל פעם שאתה קורא אותו, אתה מגלה רבדים חדשים שלא שמת לב אליהם בקריאה הקודמת.
0: זה גם בקריאה הקודמת, וגם דברים שאני שם לב אליהם עם הגיל ככל שאני מתקדם.
1: נכון, זה גם פקטור משמעותי. נכון, זה לא אותה קריאה. זה כמו שאתה לוקח ילד לסרט של דיסני, אז הילד נהנה מאוד מהצבעים ומהמוזיקה, אבל אתה כאדם מבוגר, אתה רואה את הסאבטקסט, אתה מבין משמעויות אחרות לגמרי.
0: נכון, נכון. כילד כשקראתי זה, זה היה נראה כמו איזה סיפור כזה.
1: בלשים מותח, נכון. אקשן, מלא אקשן.
0: האקשן שם היה כן. יותר עניין, והיום הדברים האחרים, המשפחה, האישה.
1: נכון. כן. זה שילמה מחיר מאוד מאוד כבד. כן. וואו. תשמע, דוקטור אבשלום, יכולתי לדבר איתך עוד שעות. אבל זמננו תם, לצערי, ואני מניחה שלך יש עוד לא מעט עבודה לעשות במקומות שבהם אתה נמצא, אז מאלצים אותי לשחרר אותך, לא כי אני רוצה, כי זה הם אמרו לי, יש לך לוז.
0: תודה רבה לאה, נהניתי מאוד.
1: תודה לך, גם אני נהניתי.
0: מאחל לכל תושבי באר שבע והנגב, הרדיו הזה הוא מצוין. תאזינו לו.
1: תודה רבה. אז תודה רבה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו, ותודה לאיציק יעקובו והעורך והמפיק, ולאבגני גלאזר טכנאי השידור, ולך דוקטור אבשלום דנוך מנכ"ל המכללה להנדסה על שם סמי שמון, וממני לאה סולומון יושב מכל הצוות, שיהיה המשך יום טוב, סופש דבש. ביי ביי.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
6: יאללה הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים. הכי הטובים ביותר, כוכבית 6684.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: דרך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסלטות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

קריות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.